la poti inobdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Koroszkę Radiu.

Woody y Noc Dill. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Radio. Tvoji najljubši poletni hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Napotki za voznike.
1: Lep pozdrav. Kdaj je čas za menjavo brisalcev na vozilu? Čeprav so nam brisalci neprestano pred očmi in večina voznikov ne namenja prav nikakršne pozornosti. Navadno se jim posvetimo šele, ko brisalci ne morejo več odstraniti niti največje umazanije z vetrobranskega stekla. In kaj storiti takrat? Ni nujno, da je treba slabo delujoče brisalce kar zamenjati. Pogosto zadošča, da jih snamete in dobro očistite z vodo, v kateri je čistilno sredstvo ali pa kar šampon za avtomobile. Krpo prepojite z nerazrečenim čistilom in z njo obrišete brisalce. Ne smete pa uporabljati razrečil, raztopil ali bencina, ker bi z njimi poškodovali tanko grafitno prevleko, s katero so prevlečeni gumijasti deli brisalcev. Strokovnjaki priporočajo, da bi morali brisalce zamenjati na 2 leti. Guma, ki ima stik s steklom, v tem času otrdi, na njeni površini pa zaradi večkratnega brisanja nastanejo še majhne raztrganine, zaradi katerih brisalci ne brišejo več dobro in lahko poškodujejo vetrobransko steklo. Trda guma namreč na steklu ustvari mikropraske, ki so zelo moteče, še posebej, če vozite proti soncu. Lahko pa se guma celo tako raztrga, da začne po steklu drsati kovinsko ogrodje brisalcev, kar pa vzroči takojšnjo poškodbo stekla. Najboljša je torej pravočasna menjava brisalcev, ker se poškodovanega vetrobranskega stekla ne da spolerati in vam tako ostane le menjava, ki pa je vsekakor dražja. Pred nakupom se pozanimajte, kakšne brisalce sploh potrebujete. Ti se razlikujejo po dolžini, pa tudi po načinu vpetja. Najbolj pogosti so mehki brisalci, ki so precej širši in za podporo ne stojijo več na trdi paličici. Nekateri avtomobili imajo celo samo en brisalec. Pri zamenjavi pa ne kaže vzeti najcenejših brisalcev. Dražji so navadno narejeni iz 2 materialov. Zgornji del brisalca je narejen iz sintetičnega, spodnji del pa iz naravnega kaučuka. Tudi če so narejeni samo iz sintetičnega kaučuka, delajo zadovoljivo, le na sončno pripeko so bolj občutljivi. Najcenejši brisalci vas bodo stali okoli 10 evrov na kos, torej 20 za oba. Pri dražjih pa boste lahko odšteli tudi nekaj 10 evrov za enega. Priporoča se nekakšna srednja opcija, najdražji običajno niso potrebni, najcenejši pa so vprašljivi. Lahko se namreč zgodi, da že novi ne bodo brisali zadovoljivo, pa še neprijetno znajo cviliti med brisanjem. Skoraj vsi zdaj izdelani avtomobili so opremljeni z enodelnimi ploščatimi brisalci, ki nimajo členov. Brisalci takšne konstrukcije lepše brišejo steklo, ker je pritisk na vseh delih brisalca enak, predvsem pri večjih hitrostih. S tovrstnimi brisalci je možno opremiti tudi starejše avtomobile, so pa ploščati brisalci nekoliko dražji od členastih. Namestitev je načeloma precej enostavna, a če tega še niste nikoli počeli, vam to lahko vseeno predstavlja težave.

V prvem delu oddaje smo povedali, da je dobro zamenjati brisalce na vozilu na 2 leti in da se priporoča nekakšna srednja cenovna opcija. V drugem delu pa poglejmo, kaj lahko sami naredite, da bo življenjska doba brisalcev čim daljša in kako jih zamenjati. Odgovor je večkratno ročno čiščenje vetrobranskega stekla in odstranjevanje mrčesa po leti in ledu po zimi. Z brisalci ne brišite po suhem steklu, prav tako ne po zamrznjenem, ker to povzroča močno trenje med steklom in gumo brisalca, zaradi česar se ta natrga in ni več uporabna. Če tudi poškodbe niso vidne s prostim očesom, vplivajo na kvaliteto brisanja. Za tanko, prožno in občutljivo gumo je zelo pomembno, da poleti ne pustite, da se brisalci tako rekoč zapečejo na steklo. V primeru, da avto dlje časa stoji na vročem soncu, je priporočljivo, da brisalce privzdignete, prav tako po zimi, da ne zamrznejo na steklo. Življenjska doba brisalcev je odvisna od več dejavnikov. Potrebno se je zavedati, da je gumica brisalca zelo tanka in občutljiva, ki mora biti zelo prožna in mora svoje delo opravljati perfektno v zelo zahtevnih pogojih. V svoji življenjski dobi namreč roka brisalcev opravi veliko premikov. Vsaka najmanjša napaka na gumici brisalca, če tudi gre za mikronapake, ki so nevidne s prostim očesom, se že pozna pri sami kvaliteti brisanja stekla. Zavedati se je treba, da so brisalci zelo pomemben element varnosti in da slabi brisalci močno zmanjšajo vidljivost v slabem vremenu, še posebej po noči, ko je vidljivo že tako slabša. Slabša vidljivost pa pomeni večjo nevarnost v prometu, tako za vas, kot tudi za ljudi okoli vas. Brisalci niso več uporabni, ko za sabo puščajo črtice vode, ko na steklu naredijo meglico, preskakujejo ali pa spuščajo čudne zvoke. Načeloma velja pravilo, da je brisalce potrebno menjati takoj, ko se vam zdi, da vam zaradi svojega nepopolnega delovanja ovirajo brezhiben pogled na cesto. Zamenjava metlic brisalcev pa je enostavna. Odstranjevanje starih brisalcev je odvisno od tega, kakšen tip priključka ima vaš avto. Najprej posvetite kakšno minuto preučevanju priključka in adapterja, na katerega je pritrjen brisalec. Vkolikor imate klasični priključek oblike J oziroma U, je brisalec v večini primerov le nasajen na adapter. Vkolikor pa imate modernejši priključek, boste morali stisniti kakšen jeziček oziroma gumbek. Ko vam bo uspelo odstraniti star brisalec, bo pred vami ostala samo še roka brisalca. Tukaj pa bodite še posebej previdni, saj je v rokah brisalcev vzmet, ki skrbi za to, da je pritisk metlic brisalcev na steklo dovolj dober. Vkolikor vam roka brisalca uteče iz rok in leta udari po steklu, lahko vaše vetrobransko steklo poči. Zato bodite pri menjavi brisalcev zelo pozorni tudi na to. Pazite torej, da vam roka brisalca, ko na njej ni več metlice, ne udari po steklu. Vse, kar morate še storiti, je namestitev novih brisalcev. Sledite navodilom na škatli na vaših novih brisalcih in jih namestite. Koristne napotke je tudi tokrat pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: modri fond. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Dobro jutro, kaj pravi vreme? Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Lahko bodo tudi močnejše, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20. Bo pa jutri precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, temperature od 27 do 32. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme z dežjem. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod v državi pa še vedno vlada požarna ogroženost naravnega okolja. In še temperature, Mežica, Slovenj Gradec, Ravne 18 stopinj, v Dravogradu je malenkost bolj sveže 16.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Promet po naših cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. Minus en semafor na relaciji Poljana Mežica, kar je juhu. 041 727 727 pa je številka.

0: našega prometnega telefona. Povejte nam vi, da povemo naprej mi. Pa srečno pot.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
2: Dobro jutro.
1: Spelo Sauc.
0: Dobro jutro, Koroška. 6:02 je 15. julij danes. Za marsikoga sprememba na bančnem računu. Pa se seveda, kaj se bo zgodilo, upamo dobrega. Tudi o tem poročamo mi, za začetek pa vam želimo in prvošmo dobro kavo.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 13.6. je dobro jutro, give me shivers. Kaj novega? Dan prinaša seveda spet nove zgodbe in dogajanja, no pa če gremo na politični parket, poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Dobra novica prihaja iz športa. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi dolgi 166,6 km je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na Touru je še povišal prednost v skupnem seštevku. In še najbolj pomembna novica, ki odmeva še od sinoči.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Najbrž ste redki, ki ne veste, španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Poro. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 9. zvečer. V Atlanti se bosta pomerili Anglija in Argentina. Spremljamo.
2: Na pragu svojih 20.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mr. Big to be with you. Dobro jutro, 2 minuti pred 6:30. Pošlar nas pozdravi zgodaj v svojem novem hitu, zdaj si upam. Še prej pa, kot rečemo Korošci, gremo v les. Dolgo vroče poletje kot nalaž za razvoj podlubnika. Kako pa je s to nadlogo v naših koroških gozdovih v nadaljevanju?
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Naj bo prijetno sredino jutro, v novicah z vami Katja Gole. Letošnje poletje je eno najbolj suhih v zadnjih letih. Pomankanje padavin povzroča izrazit sušni stres dreves, oslabljeni gozdovi pa predstavljajo idealne razmere za razmnoževanje podlubnikov. Koroški gozdovi se s tem škodljivcem spopadajo že vrsto let, zato nas je zanimalo, kakšno je stanje letos. O razmerah smo se pogovarjali z vodjo območne enote Slovenj Gradec za vodo za gozdove Slovenije Simono Oto.
14: Drevje, predvsem pa smreke, so zaradi tega oslabele in pa se teže branijo pred napadi škodljivcev. Suša pa vročina pospešita razvojni ciklus podlubnikov in gozdarji območne enote Slovenj Gradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg po podlubniku napadenega drevja označili že 15 tisoč kubikov, kar pa je polovico manj kot lansko leto. Znotraj slovenjgraškega območja zaznamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, to je 1100 kubikov. Največ podlubnika pa je zaenkrat okolici Prevalj, Raven, Dravograda in Paradi. V avgustu pričakujemo povečan napad, ker bojo pač rojili hrošči prve generacije. Tako da pravočasni poseki in odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekakor pripomore tako zmanjšanje pojava podlubnikov, pa ob tej priložnosti zopet pozivamo lastnike gozdov, pa vse enkrat mesečno pregledajo predvsem smreke gozdove, kjer so bila že v preteklosti ugotovljena žarišča lobadarja, kjer je potekala redna sečnja in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
13: Na Zavodu za gozdove lastnike gozdov pozivajo naj svoje gozdove redno preglejujejo, saj hitro odkrivanje in sanacija napadenih dreves še vedno najpomembnejši ukrep za omejevanje širjenja podlubnikov.
12: Morje, sladoled, sonce.
15: In nova kuhinja.
12: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
16: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
12: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Dokaj sončno vreme danes z občasno spremenljivo oblačnostjo. Lepo si je sonce v Slovengradcu, upam tudi pri vas. Popoldne in zvečer pa prinehajajo znova krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne plohe ali nevihte, zjutraj bo od 15 do 20, bo pa jutri precej oblačno vreme, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, temperature od 27 do 32. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne lahko še zagrmi, v soboto pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s padavinami in nevihtami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. 18 stopinj Ravne, Slovengradec, Mežica, 17 v Dravogradu.
17: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Še na cesto, če vidite kaj posebnega, nas obvestite na 041-727-727. Sicer pa vsem seveda previdno vožnjo želimo in srečno do cilja.

0: Ozzy Osbourne je sanjal, če ste vi odlično, upam, da dobro in lepo. In če gre, potegnite sanje še v nov dan. Sicer pa nismo sanjali, obilni nalivi so včeraj popoldne na Koroškem poplavili več cest, ponekod pa je padala tudi toča s premerom do več centimetrov. Po prvih podatkih naj bi najmočnejše nevihte bili deležni v okolici Raven na Koroškem in sicer v Kotljah. Neurje so spremljali močni sunki vetra, ki so podrli tudi kakšno drevo in prestavili kak trampolin, povzročili pa tudi škodo na objektih. No, tudi toča je v kratkem času pobelila cvetoče in pokošene travnike in vrtove. Zdaj je mimo, se pa ta teden nadejamo še kakšnega neurja. V nadaljevanju pa...
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ne moramo mimo tega, španski nogometaši so torej prvi finalisti svetovnega prvenstva v nogometu. V obračunu evropskih velikanov so bili z 2:0 boljši od Francozov in še tretji zapored so jih premagali v polfinalu velikih tekmovanj. Na 39 medsebojnih tekmah so se Španci veselili 19-krat. Francozi so dobili 13 srečanj, 7-krat pa se je tekma končala z remijem. No, Španci so tako še vedno v igri za osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov. Edini naslov so osvojili leta 2010 v Južni Afriki. Francozi so tretji zapored igrali v polfinalu svetovnega prvenstva. In kot še pišejo športni novinarji RTV Slovenija, francoski poskusi so bili nenatančni, ostalo je pri 0:2. Španija se je zasluženo razveselila finala in ostaja v igri, da poveže evropski in svetovni naslov. Zgodovina bojev med Anglijo in Argentino pa je pestra. Nocoj bodo bila novo poglavje. Od angleške zmage na svetovnem prvenstvu leta 1966, sence Falklandske vojne leta 82, božje roke Diega Armanda Maradone leta 86, pa do 2 odmevnih obračunov v letih 98 in 2002. Spremljamo tudi nocoj in poročamo.

0: Dobro jutro, 9:07. Klic v porodnišnico to jutro pove, da je rezultat ne 2:0, ampak 2:2. Dva dečka in dve deklici. Vse najboljše.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo, 15. julija, prekinjena, oziroma danes v sredo, ne, prekinjena dobava električne energije na področju postaj, Pungart, Jezero, Velika Kopa med 7.30 in 13.30, Libeliča, Renar, Pšeničnik pa med 7. in 10. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Zbudi se in zasi. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati.

0: Krasnaje le noč.
1: Mefin Marina Martinson, zmagovalka. Njena je zmagovalka, njenih 99 luftbalonov leti že dolgo let. V nadaljevanju jo ujamete, 7 je ura.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 km pred ciljem. V nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo, njegova prednost pred Vingegaardom pa je že skoraj 3 minute in pol.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in

0: Zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
1: Zaenkrat še sončno vreme, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Temperature pa bodo vztrajale visoko od 28 do 32 stopinj. Po noči lahko še dežuje oziroma plohe in nevihte, jutranje temperature bodo od 15 do 20, bo pa jutri precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan bomo merili od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, v soboto oblačno s padavinami in nevihtami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature na Koroškem, Dravograd 17, Ravne in Mežica 18 stopinj, v Slovenj Gradcu 19.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
1: Še skok na ceste, vi nam povejte, kaj se dogaja na 041-727-727. Je pa res, da je minus en semafor na relaciji Prevalje Mežica. Srečno pot.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 7. Koliko vas stane občutno manj stresna pot do Splita z vlakom? Je to boljša opcija za potovanje v Dalmacijo, kamor zahaja toliko Korošcev te dni? Mogoče pa res. Kamorkoli potujete to jutro, srečno do cilja.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

Ma nega čez doma, ampak kako fajn je pa tudi. 15:07 je dobro jutro. Vsako jutro večina nas vzame v roke telefon in prečekira, kaj je novega. Ali pa, če smo kaj starega zamudli. Tudi naši otroci med počitnicami pa pozabijo, kdaj dati telefon iz rok. No, Brusel zdaj ukrepa in pripravlja enotna pravila do družbenih omrežij šele po 13. letu, se sprašujejo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč podprla uvedbo enotne starostne omejitve za dostop otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji. Predlog temelji na priporočilih posebne skupine strokovnjakov za varnost otrok na spletu, ki predlaga, da bi otroci mlajši od 13 let do družbenih omrežij lahko dostopali le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Evropska komisija namerava zakonodajni predlog predstaviti to jesen in po besedah von der Leyenove cilj ni prepoved interneta, ampak zaščita otrok pred škodljivimi algoritmi, neskončnim pomikanjem vsebin in drugimi funkcijami, ki spodbujajo zasvojenost z družbenimi omrežji. Strokovnjaki predlagajo tudi postopno uvajanje dostopa glede na starost, razvoj evropskega sistema za preverjanje starosti, ki bi varoval zasebnost uporabnikov. Končni predlog bodo morali potrditi še Evropski parlament in države članice Evropske unije. No, lahko pa trdno predlagate in ukrepate tudi sami. Včasih so, ne? Pa si nekak nismo upali preveč ugovarjati. In ko je bilo konc, je bilo konc. 16:07, dobro jutro.

0: Rolling Stones in Start Me Up. Dobro jutro. 4 minute še do pol osme v nadaljevanju. Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness. Prej pa počitnice za učence pomenijo brezskrben oddih, za šole pa čas načrtovanja. Na osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne že pripravljajo vse potrebno za uspešen začetek novega šolskega leta, medtem ko se še vedno prilagajajo nekaterim novostim iz preteklega leta.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Hello.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Hej, ki letos žura Koroška?
12: Na KKŠ Summer Festu.
11: 7. in 8. augusta.
12: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
13: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
14: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno sredino jutro, Katja Gole. Čeprav so šolske klopi med poletnimi počitnicami prazne, delo v šolah ne miruje. Med njimi je tudi osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, kjer se ob organizacijskih pripravah še vedno privajajo na nekatere spremembe, ki so bile v preteklem šolskem letu uvedene tako rekoč čez noč. Podrobnosti Uroš Kotnik.
15: Na osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem že potekajo priprave na novo šolsko leto. Ravnatelj Gregor Čuk.
16: Novitete so eno tako dejstvo, vsako leto je več teh novitet. Ministrstvo poskrbi za to, zdaj se je tudi vlada zamenjala, nov minister in mi smo polni ene energije in čakamo, da bojo kakšno stvar nam olajšali, ne samo spreminjali na novo in dodajali. To je pač tist moj apel, da naj ministrstvo in odločevalci gre grejo v tej smeri, da poiščejo stvari, ki jih lahko damo stran, nam pa hkrati olajšajo delo, da bomo lažje svoje delo opravljali.
15: Ob tem se po Čukovih besedah učitelji in učenci še vedno privajajo na nekatere spremembe, ki so bile v preteklem šolskem letu uvedene tako rekoč čez noč.
16: Ja, to je dobro vprašanje. Ne? Ne gre tako hitro, kot spremembe prihajajo. Vsaka sprememba v šolstvu pomeni kar proces, ki traja kar nekaj časa. In jaz moram reči, da mi smo po mojem mnenju, kar eni tistih, ki se zelo dobro spopadamo z spremembami, se trudimo. Je pa res, da to gre marsikatera neprespana noč v ta namen, da pač vse informacije, ki jih moramo posredati učiteljem, učencem, staršem, v nekem doglednem času pripravimo, prilagodimo na naše razmere, ker morate vedeti, vsaka šola, vsak zavod ima določene specifike, ki jih je pač potrebno upoštevati pri uvajanju sprememb.
15: Na šoli poudarjajo, da želijo učencem tudi v prihodnjem šolskem letu zagotoviti budno, varno in kakovostno učno okolje. Poletni meseci pa so za pripravo na to še posebej pomembni.
4: In kaj pravi vreme? Danes bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer prihajajo nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature pa od 28 do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, jutranje temperature bodo od 15 do 20, bo pa jutri še precej oblačno, nastala bo še kakšna ploha in nevihta, dnevne temperature pa podobne kot danes od 27 do 32 stopinj. Petek pred nami bo sončen in še bolj vroč, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, no v soboto pa bo več oblačnosti, tudi padavine in nevihte se obetajo. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še jutranje temperature na Koroškem, Dravograd in Mežica 18 stopinj, Slovenj Gradec 19, Ravne 20. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, povejte nam vi na 041 727 727.

15 pred 8 je, dobro jutro, če se imate čas srtljati le. No, naš premier je pravkar prispel v Kijev, kam potujete vi, če v službo, lepo mirno in brez slabe volje. Če pa ste med tistimi, ki še odštevate dneve do dopusta, na morju dobra novica, do Splita, lahko greste tudi tako, da vas med potjo ne boli noga od pritiskanja na sklopko ali pa čakanja v kolonah. Poleti namreč vozi nočni vlak, na katerega se ukrcate zvečer in zjutraj se zbudite praktično ob morju. Vlak ima tudi spalne in ležalne vagone, tako da lahko del poti dejansko prespite, ima pa to en poseben čar in še potovanje z vlakom ni nujno dražje od avtomobila. Če vozovnico ujamete pravočasno, se cene začnejo že pri 29 evrih, povratno pa lahko kupite že od 49 evrov do Splita namreč. No, mogoče je to tudi opomnik, da pot ni vedno samo nekaj, kar moramo čim prej opraviti, včasih je lahko del dopusta že sama vožnja. In če se zbudite v Splitu spočiti, brez prometnih zastojev, slabih živcev in iskanja parkirišča, se dopust začne že na vlaku. Kamorkoli potujete, kot rečeno, mirno in srečno do cilja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco, dobro jutro, minuta čez osmo. Z italijanskimi rockerji nadaljujemo sredino jutro, ostante z nami.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdani premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh upletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim vojna letala, tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da je Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev. Von temne čokolade pa lahko izboljša vadbo, kaže nova študija. Tisti, ki so predvajani za noge in med njimi vonjali temno čokolado, so opravili približno 18 ponovitev več kot običajno, pa se pri tem sploh niso počutili bolj utrujene. Ob tem so čutili tudi manj lakote. Ker je v raziskavi sodelovalo le 23 moških, znanstveniki opozarjajo, da bodo ugotovitve morali še potrditi.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer prihajajo nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Temperature pa danes od 28 do 32 stopinj Celzija.

0: Ponoči bodo še občasne plohe in nevihte, jutranje temperature od 15 do 20. Jutri nas čaka precej oblačno vreme, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan pa bomo merili od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature v sredinem jutru, Mežica 18 stopinj, Slovenj Gradec 21, Ravne 20, Dravograd 19.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, če je drugače ni 41-727-727. Dobro
2: jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 4 minute čez 8 je dobro jutro. Nosite bikini? Super. Prav tako so obvezne poletne garderobe na sceni že 80 let. Na vseh postavah. Po čem je dobil ime in kdo ga je oblekel prvi? Bikini je bil za tisti čas tako drzen, da ga ni želela obleč nobena profesionalna manekenka. Več kmalu.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

15 čez 8 je, dobro jutro. Smo že čez 20 stopinj ponekod na Koroškem, je že vroče. Hop v kopalke, če niste v službi. Poletje, čas vročine, sončnih očal in golih teles, mabljivo. Čas, ko obvezno oblečemo bikini. In prav ta kos garderobe, ki ga vsako leto znova z navdušenjem zamenjamo za novega, letos praznuje že 80 let. Leta 1946 so ga prvič predstavili v Parizu, mestu mode. Ime pa ni dobil po modi, ampak po atolu Bikini v Tihem oceanu, kjer so takrat izvajali jedrske poskuse. Zakaj? Izumitelj Louis Reard je namreč upal, da bo njegov izum povzročil pravi eksploziven odziv. In ga je. Bikini je bil za tisti čas tako drzen, da ga ni želela obleči nobena profesionalna manekenka. Na modni reviji ga je zato prvič predstavila eksotična plesavka iz pariškega kabareja. Še več, v številnih državah je bil bikini nekaj časa celo prepovedan. Na plažah v Italiji, Španiji in Belgiji ga niso dovolili, tudi na izboru za mis sveta so ga zaradi kritik malo umaknili. Danes pa, ja, bikini je eden najbolj prepoznavnih kosov poletne mode, na plažah pa je pogosto več vprašanj o tem, kam smo dali kremo za sončenje in koliko stane pivo, kot pa o tem, ali je bikini mogoče preveč drzen. Časi se spreminjajo in tako pač to je. Joe Cocker nadaljuje v stilu bikinija pravzaprav. 17 minut čez 8 bo Glizdej.

0: Alex Warren in Fever Dream, še 3 minute do pol devete. Dobro jutro. In Ray, Where is my husband? V nadaljevanju svojega si našla Anja Markovič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, moje še doma, pa tvoj?
0: Doma. Ne, v službi.
1: Če pride. Se moj tudi, no? Za domačim računalnikom.
0: V redu. Medve pa tukaj. Kaj je iz novinarske redakcije danes poročate?
1: Pozdrav od informativne redakcije Koroškega radija. Začnemo seveda z vremenom, ki je včeraj popovdne in zvečer zaposlovalo občane in gasilce. Imeli so kar nekaj dela zaradi poplavljenih cest, kleti in seveda drugih objektov. Ja, spremljamo tudi obisk ministra Vrtovca na Prevaljah glede tretje razvojne osi. Nekaj pa bo tudi lahkotnejših poletnih tem. Med drugim bomo govorili o tem, kako koroški otroci preživljajo proste dni ob ribniku Brdinje, same fajn teme. A pri vas?
0: Super, enako. O bikiniju smo govorili, veš, koliko je že star? 80 let. Wow. In to je bil tako sporen, ko se oblačila, da ga ni hotla obleči nobena profesionalna manekenka.
1: A res? Kaj misliš, da bodo naslednji trendi? A? Kaj pa če? Adamo v kostum?
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
6: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Včerajšnje neurje je na Koroškem povzročilo številne nevšečnosti. Močni nalivi, toča in veter so ponekod poplavili ceste in zalili objekte, gasilci pa so posredovali na več lokacijah. Na Prevaljah so gasilci iz zalite kleti več stanovanjskega objekta izčrpali vodo, na Ravnah na Koroškem pa so zaradi močnega deževja preusmerili meteorno vodo in očistili cestišče, ki ga je zasulo na plavinsko gradivo. O intervenciji je za Koroški radio spregovoril poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
3: Ja, tako tudi občino Ravne na Koroškem včeraj zajelo močnejše deževje, smo posredovali na Čečevju, kjer smo pomagali civilni zaščiti, ki nas je aktivirali pri pranju naplavin ceste, ki je bila naplavljena, vojaški so bili zadeleni, tako da nismo pač mogli bolj to cesto sprati. Kakšnih drugih težav glede samega neurja v naši občini ni bilo in tako tudi ni bilo potrebno naše posredovanje.
2: Posledice neurja so odpravljali tudi na območju Dravograda, v naselju Vrata je narasel potok, poplavil cesto in ogrožal stanovanjski objekt, zato so gasilci PGD Dravograd postavili protipoplavne ovire ter iz struge odstranili podrto drevo, da je voda lahko znova nemoteno odtekala. V naselju Ozare v občini Slovenj Gradec so gasilci PGD Stari trg preverili prijavo o domnevno poplavljeni kleti, vendar so na kraju ugotovili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Posredovali so tudi gasilci PGD Podgorje, ki so odmašili cestni jašek in s tem preprečili nadaljne razlivanje meteorne vode po cestišču. Krajevne nevihte so napovedane tudi za danes popoldne, zvečer in ponoči, potem pa bomo lahko mirneje spali.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: In vreme danes dokaj sončno z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa bo spet grmelo od 28 do 32 stopinj danes. No, po noči bodo še občasne plohe ali nevihte, jutranje temperature od 15 do 20, jutri dnevne od 27 do 32, bo pa jutri precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. No, petek bo sončen in spet bolj vroč, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa pravijo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature, svežih 18 v Mežici, Ravne 20, Dravograd in Slovenj Gradec pa 21.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na cesto. Hvala, da nas obveščate na 0417 727 727. Radar v Dobi vasi na Ravnah. Srečno!

0: Toni Cetinski in Toša Projski skupaj Lagala nas mala. Dobro jutro, 17 pred 9.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: O ja, španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so Španci v polfinalu 2-0 premagali Francijo in jo povsem razorožili. Selektor Luis de la Fuente pa je svojo ekipo označil za najboljšo na svetu. Španija se je tako drugič v zgodovini uvrstila v finale mundiala in bo lovila drugo lovoriko po letu 2010 in prvenstvu v Južni Afriki. Generaciji izbrani okoli Čavija in Jeste in ostali bi se utegnila v nedeljo pridružiti zasedba okoli idejnega vodja sredine igrišča Rodrija. Ta je v pravem času stopnjeval formo in spomnil na nogometaša, ki je pred dvema letoma osvojil zlato žogo. No, drevi bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bo stop 9 zvečer udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. In še to, morda najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji, nato pa še izjemno lep gol stoletja, gre spet na dražbo. Kaj se bo dogajalo, pa seveda poročamo tudi mi 15 pred 9. Maroon 5 nadaljuje This Love.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovenj-Gradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna, Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovenj-Gradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Šestih še manjka do devete, Kygo in Donna Summer, hot stuff, vroče je.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart, 9 ura, dobro jutro. Rod Stewart nadaljuje svojo turnejo že 31. julija s koncertom v New Yorku. She's from Texas, I can tell by the way, he's two stepping round the room. Ella Langley v nadaljevanju, Choosing Texas, še prej pa kaj novega.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popovdne. Po sončnem dopoldnevu bodo popovdne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Albanski premier Edi Rama pa je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa v celoti skladen z evropskimi okoljskimi standardi. Ta v Tirane, ki je pričela zapirati pogajalsko poglavje z Evropske unije, pričakuje tudi komisarka za širitev Marta Kos. Albanija se je namreč še pred izbruhom množičnih protestov proti projektu zavezala, da bo prilagodila okoljsko zakonodajo. Proti gradni zavarovalnem obalnemu močju že približno mesec in pol potekajo obsežni protesti, udeleženci pa opozarjajo na tveganja za okolje. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanjih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Dokaj sončno danes, z nekaj oblačnosti popoldne in zvečer prihajajo nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne plohe ali nevihte, jutri pa bo precej oblačno, še bo deževalo, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bo od 15 do 20 in čez dan od 27 do 32 stopinj. Kako kaže, v petek bo sončno in spet bolj vroče, v soboto oblačno s padavinami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature Mežica 19, Slovenj Gradec in Dravograd 22, Ravne 23 stopinj.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Še na ceste radar v Dobi vasi. Če še kje, 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, skoraj 4 minute čez 9 je. Kaj se zgodi, če mesto ozeleniš s tisoči dreves? Kmalu tudi o tem.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 7 čez 9. Pozor, dve radarski kontroli, radar v Dobi vasi in pri Panojih v Mislinji. Previdno.
1: Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja. Radio. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Back in Bad Bunny, majore 14 čez 9, gremo na cesto. Radar na Brdinjah, pri jezeru in pri Panojih v Mislinji. Vozite previdno.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Danes torej solatni krožnik s tuno ali pa pečenim piščancem, lahko pa zberete tudi dunajca in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Milijon juha danes, pa piščanči zrezek na žaru rizibizi ali pa makaron flajš, kar hočete. Lahko pa izbirate tudi med naslednjimi jedmi, dunajc prilogo, riževi rezanci s piščancem in zelenjavo, pa solatna bovla špargli in gobami.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca v Ragije.
0: Če vapčiči in priloga, pa dušena govedina svalki in sir na žaru s prilogo in kuhano zelenjavo. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski zrezek v gorčični omaki in testenine. Poleg tega na žlico vampi pasulj in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zrezek na žaru s pečeno jajčko in kroketi ali pa gobova juha z ajdovimi žganci. Super dober tek, 15 čez 9 je.

0: Fit in the Lion Sleeps Tonight, minuta do pol desete, dobro jutro. Tole prihaja v nadaljevanju David Guetta in One Republic skupaj, še prej pa lokalne volitve se bližajo. O tem se v komentarju razgovori Dejan Vodovnik.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Bližajo se lokalne volitve, številni kandidati so že v nizkem štartu. Komentar Dejana Vodovnika.
6: Lokalne skupnosti so v nizkem štartu. Predsednik državnega zbora je namreč pričakovano sicer podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Te bodo 15. novembra. Za marsikoga je to že zelo kmalo. Po državnozborskih volitvah se torej pozornost voljivk in voljivcev usmerja na jesenske lokalne volitve, na katerih poleg članov občinskih svetov volili tudi 212 župan in županov, ter s tem sporočili, kdo je izpolnil pričakovanja in uresničil obljube, kar je prav na lokalni ravni mogoče hitro preveriti. Se pa že nekaj časa prav v okviru lokalnih volitev pojavljata dve še zdalečne majhne podrobnosti. Prva je bil poskus desne koalicije, ki je s hitro spremembo zakona o lokalnih volitvah skušala doseči, da tokrat le ne bi mogli več glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Kakih 100 000 jih je, kar bi, vsaj v določenih občinah, lahko vplivalo na izid, čeprav predlagatelji tega seveda niso uradno navedli kot razlog za spremembe. Zaradi vložitve pobude za razpis zakonodajnega referenduma je poskus za zdaj spodletel, saj se do odločitve na referendumu uveljavitev zakona zadrži. Druga malenkost pa je, da se je volilna tekma že začela. Tudi na Koroškem, kjer aktualnih lokalnih politikov ne manjka že na skoraj nobeni lokalni veselici. Hvale in samohvale v pogovorih z njimi ne manjka. Kaj še lepo, bomo videli. Predvolilni čas je namreč še mlad. Vem, da v Ljubljani marsikdo na Koroškem ne rad kaj posluša, vendar vseeno, Ljubljana je svojevrstni otok slovenskega političnega prostora. In nekdo je dejal, da se prav v Ljubljani lahko jeseni stvari obrne v smer, ki bo marsikomu vzela sapo. To se utegne zgoditi tudi na Koroškem. V 4 letih se je namreč tudi Koroška spremenila. Prav v tem pa nemara leži srčika odgovora na vprašanje, ali in kako se je Koroška v teh letih sploh spremenila. In kdo je za to najbolj zaslužen? Prav volivci na lokalni ravni lahko z gotovosti ocenijo, ali se je Koroška res spremenila in če se je, ali na bolje, ali v ono drugo smer. Da se le ne bi tudi tukaj, na tej strani hude luknje zgodilo nekaj, kar bi utegnilo komu vzeti sapo.
7: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno bo, spremenljivo oblačnost, jo popoldne in zvečer prihajajo nevihte, temperature do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne plohe ali nevihte, jutranje temperature od 15 do 20, bo pa jutri precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, temperature čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in bolj vroče, popoldne in zvečer lahko zagrmi, v soboto pa nas čaka menda spremenljivo oblačno vreme s padavinami in nevihtami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature rastejo seveda, Mežica 20 stopinj, Slovenjgradec in Dravograd 23, Ravne 24.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Renault.
3: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Dve radarski kontroli, ena na Brdinjah pri jezeru in druga pri Panojih. V mislini še nas obveščajte na 041 727 727.

20 pred 10, vroč dan je pred nami, spet ob 9:30 se na Koroškem bližamo 25 stopinjam, ob morju pa že blizu 30. Predstavljajte si mesto, kjer se poleti temperatura ne znižuje zaradi klimatskih naprav, ampak zaradi dreves. Ne govorimo o kakšnem majhnem parku, ampak o milijonskem mestu Medellin v Kolumbiji, ki je naredilo nekaj res dobrega. Pred nekaj leti so se tam namreč odločili, da ne bojo več samo sadili dreves sem in tja, povezali so ulice, parke in rečne bregove v več kot 30 zelenih koridorjev. Rezultat? Posadili so kar 880 tisoč dreves in več kot 2,5 milijona grmov in drugih rastlin. In posledično se je temperatura v tistih zelenih delih mesta znižala za kar 3 stopinje Celzije, kar ni malo. No, poleg tega imajo čisti zrak, čistejši zrak, no manj hrupa, v mesto pa so se vrnile ptice, metulji in druge živali. Mesto je zato tudi zaposlilo več kot 100 ljudi, ki skrbijo za nove zelene površine. Združeni narodi pa so Medellin razglasili za enega najboljših primerov, kako se mesta lahko spopadajo z vročinskimi valovi. No, ta prihaja tudi k nam, spet v tem tednu se bodemo z nevihtami, v naslednjem tednu pa jih bomo skoraj pogrešali. Dež namreč in ohladitve.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutreni program Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Read My Dues in Anastasia, 10 eura. Evo, v teh plesnih ritmih šibamo dalje. New Religion, še prej pa kaj novega.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na 2 izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju novek zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri. Znanstveniki z Univerze Kalifornija v San Diego pa v novi raziskavi predlagajo, da bi ob napovedanem izjemno močnem pojavu El Niño razmislili o geoinženiringu za blažitev posledic. Tehnika imenovana osvetljevanje morskih oblakov vključuje škropljenje drobnih delcev oblake nad oceanom, ki bi odbijali več sončne svetlobe in tako ohladili površje. Idejo so preizkusili z modeli na podlagi avstralskih gozdnih požarov leta 2019, ko je dim v ozračju povzročil podoben učinek. Gre za kontroverzen predlog, saj geoinženiring spremlja odprto vprašanje o tveganjih in nadzoru.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo torej sončno, dokler se ne bo pooblačilo in do 32 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer pričakujemo nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. No, po noči bo občasno še deževalo, lahko tudi grmi. Jutranje temperature jutri od 15 do 20, dnevne do 32 stopinj, bo pa jutri precej oblačno in še bo nastala kakšna ploha in nevihta. V petek bo sončno in bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa bo več oblačnosti. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale močnejše nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature Mežica 22, Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd 24 stopinj.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Dobi vasi, na Brdinjah, pri jezeru in pri Panojih v Mislinji, vozite po omejitvah.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 4:40, enim dobro jutro, drugim dober dan. Dolga vroča sreda je pred nami, mi pa šibamo proti 11. uri že. Danes se obetata 2 nevihtni epizodi. Močni nalivi pa tudi ugodni pogoji za nastanek toče, žal. Več kmalu.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

13:10 je dober dan z Koroškega radija po torku, ki je prinesel nalive močne sunke vetra in točo, predvsem severu države, to smo mi, sta danes pred nami dva nevihtna vala. Možni bodo močni nalivi, žal pa obstajajo tudi dobri pogoji za nastanek toče. Na udaru pa bo tokrat ne Koroška, ampak predvsem notranjost države, takšne so napovedi. Prvi val nevih torej popovdne in zvečer, drugi pa po noči. Spet močnejše nevihte lahko nastanejo predvsem v notranjosti Slovenije. No, ta hip na Koroške merimo že skoraj 25 stopinj povsod, ob morju so že na 30 in čez. Ne pozabite na vodo, senco in dobro družbo, mi smo z vami skupom dobre muzike s hiti 80-ih, 90-ih nazaj naprej. Še na ceste, radar v Dobi vasi na Brdinjah in v Mislinji, Billy Idol.

0: Titka in drugi breg želja, kamrat nadaljuje, objemite se. Hug yourself. Še prej pa ne samo severni del tretje razvojne osi, država namerava graditi tretjo os vse do meje s Hrvaško na mejnem prehodu Petrina.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejst na kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Minister za infrastrukturo in energetiko, ki danes prihaja na delovni obisk na Koroško, je včeraj župani 11 občin ob 3A razvojni osi podpisal protokol o nadaljni uresničitvi projektov na povezavi Ljubljana-Škofljica-Kočevje-Petrina. Več Mateja Kotnik.
13: Protokol so z ministrstvom podpisale občine Dobrepolje, Grosuplje, Ig, Kostel, Kočevje, Loški potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica in Velike Lašče. Za spremljanje izvajanja dogovorjenih aktivnosti bodo v 30 dneh ustanovili stalno koordinacijsko skupino, ki bo spremljala izvajanje dogovorjenih aktivnosti ter v napredku poročala ministru in županom. Oči javnosti na Koroškem pa so bolj kot v južni del trase tretje osi usmerjene v severnega. S podrobnostmi bo danes postregel minister Vrtovec po delovnem srečanju na Prevaljah. Za zdaj pa le toliko, da dela na odseku Velunja in sklopu G Podgorje potekajo po terminskem planu. V predoru Vodriš so izkopali že več kot 555 metrov desne in 295 metrov leve cevi predora. Na sklopu G trenutno gradijo most čez potok Jenina, pa tudi podhod in prepust na območju Podgorja. Potekajo pa tudi gradbena dela na trasi bodoče hitre ceste in pokritega ukopa Homec. Spomnimo, da predor Vodriš izvajalec gradi iz obeh smeri, torej tudi iz Šoštanske. Govorili smo županom Borisem Goličnikom, ki je povedal, da je poseg v okolje tudi na njihovem območju izjemno velik. Največji problem pa so tovornjaki skozi Gabrke. Ker še ni vzpostavljene transportne poti na tem območju, jih vsak dan skozi Gabrke pelje najmanj 100.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Sončno bo, dokler se ne bo popoldne ali zvečer pooblačilo, prihajajo nevihte, temperature do 32 stopinj. Tudi po noči bo treskalo in pokalo, deževalo, najnižje jutranje temperature od 15 do 20, dnevne do 32, bo pa jutri precej oblačno in še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Sončen petek se obeta, prihodno bo spet bolj vroče in spet lahko zagrmi, v soboto bo več oblačnosti s padavinami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastajale močnejše nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature grejo gor 22 Mežica, 25 Slovenj Gradec, Dravograd, 24 Ravne.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radar v Dobi vasi na Brdinjah in pri Panojih v Mislini. Najbrž so se že premaknili kam 041 727 727.

17 minut pred 11. Simply Red so tole in Something Got Me Started. Poletno glasbeno neobremenjujoče nadaljujemo dan, in sicer novi album ameriške pop zvezdnice Madone, ki je šel 3. julija letos, se je že v prvem tednu zavihtel na vrh ameriških lestvic albumov. Po podatkih revije Billboard je ta plošča ta trenutek najbolje prodajani album v ZDA. Po prvem tednu po izidu je namreč dosegal 134 tisoč prodanih izvodov. Madonna, ki tako še vedno upravičeno nosi oznako kraljica popa, pa je v svoji bogati karieri prvo mesto med najbolj prodajnimi albumi osvojila kar z 10 albumi. Prvič je leta 84 slovitim Like a Virgin, obenem je postala šele 4. izvajalka, ki je dosegla 10 uvrstitev na prvem mestu tako na lestvicah Billboard 200 kot na Hot 100. No, enak uspeh so doslej dosegli še Beatles, Taylor Swift in Drake. Doslej je ameriška glasbenica izdala 15 studijskih albumov, 6 albumov z glasbo posneto v živo, 9 kompilacijskih in 3 albume z glasbo iz filmov. Nazadnje je prvo mesto na lestvicah osvojila s prejšnjim albumom Madame X iz leta 19. Mi pa se v nadaljevanju z njo vračamo v leto 84, iz prav tako enega najbolje prodajenih albumov na svetu, ever, bi rekli, Material Girl, 15 pred 11.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
2: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12, torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Ruxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitiš.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Pozabimo, voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 19. julija do 7. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovenjgradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovenjgradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Te še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa gosti vodstva Svobode, SD-ja, Levice in Resnice. V njenem uradu podarjajo, da želi predsednica konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in krepiti kulturo dialoga.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
6: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
7: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa do 32 stopinj danes. No, po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, zjutraj bo od 15 do 20, čez dan znova do 32 stopinj, bo pa jutri precej oblačno in še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Petek pred nami bo sončen in spet bolj vroč, popoldne in zvečer še lahko zagrmi, v soboto pa bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature: Dravograd 26, Ravne in Slovengradec 25, Mežica 24 stopinj.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Na zadnje ste opozorili na 3 radarske kontrole v Dobi vasi, na Brdinjah in v Mislinji. Če še kje nam to povejte, vsem pa seveda srečno pot brez kazni.
9: Poletje. Bilo šauc.
7: 3 minute čez 11. Pa smo jo rukanli sredino dopoldne, sicer še seveda traja, jutro pa definitivno za nami. Čisto sveža. Novica namreč: na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Lepo sredo vam želim in ostanite z nami.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio v Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
3: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
1: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
9: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
1: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37 Slovengradec.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

Na Koroškom radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri servisiranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Čuj, kaj si tika razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje spremembo zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo bo predlagalo, da bi napade na policiste na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno. Matos opozarja, da napadi in grožnje ne opadajo, kazniva dejanja pa postajajo vse bolj nasilna. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegove kampanje vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Ponoči bodo še občasno krajevne plohe ali nevihte, jutri pa bo precej oblačno, še bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Črna, Mislinja, Dravograd, Ravne 25 stopinj, v Slovenjgradcu jih je 26, v Mežici pa 24.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: V prometu tokrat ni posebnosti, vsaj ne poročate o kakšnih ovirah ali zastojih. Če boste karkoli opazili, potem smo seveda tukaj in naša telefonska številka 041727 pa srečno naprej.
8: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
5: Ja, dobrodošli popoldanski spremljevalci Koroškega radija. Tudi v uri po 12 bo dovolj odlične glasbe, da bo poletni dan prijetnejši in čas, ki ga preživljate z nami, bolj sproščen. In bo seveda tudi hitreje minil, če ste slučajno na delovnem mestu ali če počnete kaj takega, kar vam ni najbolj pri volji. Bodite dobro in ostanite naša družba.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Eno se nam zoti in tere promesa, torej obljubljena zemlja, v ritmu Koroške, poletje je, ne? Danes je spet lep dan, lepo dopoldne, sonce si je, vse nekako brezskrbno vrvi na okolju od življenja, dobre volje, več je na smehu kot običajno. Poletje pa je seveda tudi čas, ko si mnogi želijo romantični trenutkov v dvoje, pa ljubečih pogledov ali pa flirtanja kar tako brez obveznosti. Ampak časi temu niso več tako brezskrbno naklonjeni, kot je bilo to nekoč. Sploh pa, kadar se z neznanci povezujemo preko družabnih omrežij ali pač karkoli podobnega preko spleta. Kaj ti prevar je tudi na tem področju veliko? Na območju celjske policijske uprave so že včeraj spet obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Za to vrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbeno omrežje ali elektronsko pošto. Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov, tako da bodite previdni, na policiji vse pozivajo, naj jih ne bo sram, torej tisti, ki so že žrtve takšnih prevar in naj takoj prekinejo stik s prevarantom in zadevo tudi prijavijo. Tudi Michael Jackson v tej skladbi svoji uspešnici prepeva o prevari glede očetovstva, otroka in podobno. Skratka, Michael Jackson in Billie Jean v ritmu Koroške.

0: Vlado Kreslin in Martin Krpan, tva jutra, ritmo Koroške, v nadaljevanju pa novica. Danes prihajajo nevihte s točo celo v dveh valovih.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Drugi dan nevihtnih epizod je v teku. Dogajanje se stopnjuje. Danes prihajajo nevihte s točo celo v dveh valovih, je za Koroški radio povedal dežurni prognostik na Arsu Timotej Kozel.
8: Prva runda, če tako po domače povem, bo popoldne v popoldanskem času. Zdaj, kar se pa tiče časovnice, pa nekako tam po drugi oziroma tretji uri popoldne bi lahko začele nastajati prve posamezne plohine nevihte. Tokrat bodo to bolj krajevne nevihte, posamezne krajevne nevihte, ki bodo lahko močnejše. Verjetno bo nekaj neviht nastalo vzdolž Alpske dinarske pregrade in pa nekaj tudi v Alpah, pa potem tudi proti Prekmurju oziroma proti Štajerski so možni. In pa tudi omenjam, verjetno lahko nastane danes popodne kakšna na Koroškem, ki pa bi lahko bila tudi močnejša.
7: Torej bo tudi danes toča na Koroškem?
8: Lahko nastane kakšna posamezna, ja. Zdaj ni to za, če spet po domači za premeja, ne, ampak je povečena verjetnost, da bi lahko kakšna nastala.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo dokaj sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature pa bodo zlezle do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte. Jutri bo precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Črna na Koroškem, Mislinja, Dravograd, Ravne 27, Slovenjgradec 28, v Mežici pa je 25 stopinj.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zastoji v prometu so med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Danes po noči bo med 22. in pol peto zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani, toliko da veste, ker v tem poletnem času seveda več potujemo na okoli. Varno in previdno, kjerkoli ste v naši družbi, na Koroškem ni posebnosti, nič 417-727-727 pa je številka, kamor lahko seveda pokličete, če boste karkoli v prometu opazili.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
4: Samo ti in samo ja, samo s kim bi voljela.
5: Na poti in ob delu.
9: Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.
10: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Ja, gremo tja. Drevi bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Med sebojnega obračuna med obema ekipama ni bilo vse od novembra 2005. So pa Angleži v svoji zgodovini največ tekem na svetovnem prvenstvu odigrali prav proti Argentini, a zadnja sega v leto 2002. Na 5 tekmah na svetovnem prvenstvu so Angleži 3-krat slavili, ter po 1-krat izgubili in igrali neodločeno. Boleč poraz so doživeli leta 1986 v Mehiki, ko je Diego Maradona z božjo roko in najlepšim golom v zgodovini svetovnih prvenstev pomagal Argentini do zmage z 2-1. No, o tej božji roki in žogi več povemo po 13. uri, zdaj pa uživajte ob Rock'n'Bandu.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.

0: Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in vztrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo. Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na Bližnjem vzhodu je še bolj napeto, ameriška vojska je četrto noč zapored napadala Iran in znova uvedla pomorsko blokado iranskih pristanišč. Hormuška ožina je pomembna, ker skoznje potuje velik del svetovne nafte. Iran trdi, da je napadel ameriško oporišče v regiji. Po navedbah iranskega ministrstva za zdravje je ranjenih več kot 260 ljudi. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okost je tiranozaura z vzdevkom ga so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Popoldne bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa se bodo pospele do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte. Jutri bo precej oblačno, temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Črna mislinja Dravograd ravne 27, v Slovenj Gradcu še vedno 28 in v Mežici 25 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Zastoji so proti obali in pa tam, kjer potekajo cestna dela, zato strpno in seveda dobro pripravljeni za volan oziroma na pot. Danes po noči med 22. in pol peto zjutraj pa bo zaprta tudi Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Varno in previdno na koroških cestah poteka promet brez ovir in brez zastojev. Nič 41727 727 pa srečno naprej.
7: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
5: Dobar dan, soncem obsijani studija Koroškega radija v Slovenj Gradcu, kjer se hladimo in grejemo hkrati. Z glasbo seveda in kakšno mimo bežno ohlajeno kavo. Vam privoščimo čim več poletnih užitkov in se veselimo, da ostajete naša družba.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

Vanessa Paradis, žore taksi, rite v Koroške, pa sončk si je, pa poletje je. No, naj vas opomnim, da je čas za počitek, sprostitev in podobne reči, kakorkoli. Zdaj gremo k nogometu, ki te dni vrti svet, a tokrat ne bomo govorili o svetovnem prvenstvu, temveč o legendarni žogi. No, je pa vse vendarle nekako tudi povezano z današnjo tekmo med Anglijo in Argentino. Športni svet si bo leto 2020 zapomnil po marsičem, nedvomno pa si ga bomo zapomnili predvsem po izgubi dveh legend. Ljudi, ki so se na seznam nesmrtnih uvrstili svojo igro, drznostjo na terenu in svojimi neverjetnimi rezultati. Januarja tistega leta je svet zapustil Kobe Bryant, legenda svetovne košarkarske lige NBA, ki je tik pred koncem izgubil še eno legendo, enega največjih nogometašev vseh časov. Nekateri pa bodo rekli tudi največjega Diega Armanda Maradone. Le malo športnikov doživi srčen aplavz tekmecev, potem ko zadanejo gol. Prav to se je zgodilo Maradoni med tekmo s crveno zvezdo davnega leta 1982, kar ni presenetljivo, ker je bila vsaka njegova poteza čista nogometna čarovnija. Tudi gol, ki ga je zabil na svetovnem prvenstvu leta 1986, so mu angleški navijači morali odpustiti. Na delu je bila božja roka, kot so rekli mnogi. In žoga, ki jo je Diego Maradona uporabljal na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva leta 86 proti Angliji, je tudi ena najbolj znanih v zgodovini športa. Z njo je dosegel dva zgodovinska gola. Spornega z božjo roko in gol stoletja. Leta 2022 jo je tunizijski sodnik Ali Bin Nasser prodal na dražbi za skoraj 2,4 milijona dolarjev. Žoga je bila znamke Adidas, model Azteka, ki je bila uradna žoga svetovnega prvenstva v Mehiki. To prvenstvo je bilo prelomno, saj je bila Azteka prva nogometna žoga iz sintetičnih materialov, kar je izboljšalo njeno vzdržljivost in zmanjšalo vpijanje vlage na visoki nadmorski višini. Morda najbolj znano, torej to žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik, ker žoga stoletja gre spet na dražbo. Ta žoga je bila priča najbolj znani polemiki in najbolj slavni mojstrovini v zgodovini nogometa in za ta košček nogometne zgodovine v dražbeni hiši pričakujejo ponudbe v višini 8,8 milijona evrov in več. Postopek zbiranja ponudb se bo začel 31. julija, sama dražba pa bo potekala od 21. do 23. avgusta. Izklicna cena pa znaša 2,2 milijona evrov. Če imate vsaj toliko ali tja proti 8, potem ajde, kupite jo.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na ribniku Brdinje tudi letos poteka brezplačni tečaj ribolova za otroke, ki ga koroška ribiška družina pripravlja že 10. leto zapored. Mladi ribiči se vsak ponedeljek med 5. in 7. do konca avgusta lahko naučijo ribolovnih veščin, spoznavajo naravo in kakovostno preživljajo počitnice na prostem. Več o poteku tečaja pa Marko Ajd, predsednik tečaja. Za njimi so zdaj 3 srečanja.
9: V prvem tečaju, to je bilo takoj prvi teden, v počitnicah je bilo, mislim, da nekaj 40, okrog mislim, da 42, 43, na drugem že čez 50.
8: Na zadnjem tečaju pa je bilo otrok kar 86.
9: Ja, takrat smo imeli komplet ribnik bolj ali manj zaseden in tudi hvala Bogu, da smo imeli veliko pomoč staršev in tudi naših mentorjev, da smo dejansko bili v polnem številu.
8: Kako pa poteka eno srečanje na ribniku Brdinje in kaj se otroci pri tem naučijo?
9: Mi jih bi predvsem radi naučili, da kako se dela za ribo, a ne? Pa da predvsem tudi to, kako da dobijo ribico, da vidijo, da je tudi življenje v vodi, ne samo tisto, kar vidijo na prostem. In to je zelo velik uspeh, da dobi tudi 3-letni otrociček ali pa 4-letni fantek ali pa punčka ribica in to je veselje tako, ki se ga skor da. Ne da opisati in naš mentorjev in staršev in vseh skupno. Imamo pa tudi eno večjo skupino tečajnikov, ki že obvladajo bolj ali manj ribolov, tisti so pa dejansko na drugem kraju jezera, ne, da tam pa že bolj profesionalno se s tem ukvarja. Tam sta tudi ponavadi 2 mentorja zravno, da jim pokažejo malo tekmovalne veščine, pa sem pa tja. Tako da za vsakega nekaj.
8: Ali morajo imeti otroci svojo ribiško opremo?
9: Ne, mi imamo cirka 40 ribiških palc, takih od 3 do 4 metre za otroke, da se ne lovijo loviti majhno ribo, a ne. Da dobijo tisti občutek, kako se ribica obnaša na trnko in pa sem pa tja. Za veliko ribo bo imeli tak pol čas, če se bojo za to odločili.
10: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
11: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
10: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
12: Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa se bodo povzpele do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali pa nevihte, jutri bo precej oblačno, temperature pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V Črni, Mislinji, Dravogradu, na Ravnah in v Slovengradcu 29 stopinj, Mežici pa 27.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
12: Zastoj nastajajo proti obali in seveda na odsekih, kjer potekajo cestna dela. Na relaciji Ljubljana-Koper, na primer, se potovalni čas lahko trenutno podaljša za nekaj več kot uro. Strpno in previdno kamorkoli greste, pa seveda poskrbite za hidracijo, tako kot mora biti. Nič 41727727 pa je številka, kamor lahko pokličete, če boste v prometu karkoli opazili.
4: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Whitney Houston, My Love Is Your Love, ritem koroške, poletje in gremo k novički. Medtem, ko je sodišče v naši državi potrdilo odstrel 206 medvedov, ki jih je v Sloveniji okoli 954, v organizaciji Alpe Adria Green opozarjajo, da težava po njihovem mnenju niso medvedi, temveč način upravljanja populacije. Menijo, da bi morali več pozornosti nameniti preventivnim ukrepom, kot so urejanje odpadkov, preprečevanje dostopa do hrane in zmanjševanje konfliktov med ljudmi in zvermi. No, iz lastnih izkušenj vem, da se v Kanadi medvedje zaradi hrane približajo bivališčem in lomastijo po dvoriščih sredi belega dne ter iščejo hrano, a v kuhinji jih še pa niso našli. Se je pa to zgodilo v deželi vzhajajočega sonca na severu Japonske v prefekturi Iwate. Je namreč v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedje udrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih v zadnjih mesecih več zateka v mesta, pa poroča francoska tiskovna agencija AFP.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Pomembna sprememba se obeta tudi v Iraku. Iraški premier Al-Zaidi je po srečanju z Donaldom Trumpom napovedal, da se bo ameriška vojska iz države popolnoma umaknila do konca septembra. Državi želita na to okrepiti gospodarsko sodelovanje. Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.

0: Nadaljuje se sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, znova se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, temperature pa se bodo povzpele do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, jutri bo precej oblačno, temperature pa od 27 do 32. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Črna Mislinja, Dravograd, Ravne, Slovenj Gradec 29, Mežica 27 stopinj.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Zastoji proti obali, na primorski avtocesti od Postojne proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani se potovalni čas lahko podaljša za 50 do 60 minut. Tudi na štajerski avtocesti je trenutno oviran promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na koroških cestah ni kakšnih večjih posebnosti, vsaj

0: kjerkoli ste.
1: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
0: Pozdravljeni in dobrodošli v družbi Valov Koroškega radija, kjer se trudimo sprostiti in polepšati vaš dan. Hvala za družbo in vzemite si čas za poletne užitke.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja. Morje. In ko Slovenci pomislimo na poletje, skoraj vedno pomislimo na morje. Natančneje na Jadran. Ogromen del naše identitete je vezan na Jadransko morje. Saj imamo z njim skupno zgodovino iz časov, ko smo še z drugimi narodi živeli v tedanji Jugoslaviji. Ta naša vez z morjem pa sega še dlje v zgodovino, saj imamo že od Prešerna in njegove lepe vide Slovenci do morja nekako poseben odnos. Po eni strani nam je morje predstavljalo pot pobega in hkrati mešanja kultur, saj je tujstvo najlaže prihajalo do nas čez morje, po drugi pa je morje odpiralo pot v tuje kraje. No pa, da ne bom preveč govorila, ker je poletje in lepo letni dan, gremo na morje. Z glasbo.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, če prav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njih, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, guldo predsojil je tudi takole.

0: Pink je bila tole v ritmu Koroške, v nadaljevanju bomo poslušali Shakiro. This time for Africa. Samina, eh, eh, waka, waka. Torej pa lokalne novice, osrednja informativna oddaja. Prevalje je obiskal minister Vrtovec, po Koroškem klestila toča in nevihtno vreme se nadaljuje tudi danes.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Prevalje je obiskal minister Vrtovec in pojasnil, kaj se trenutno dogaja na gradbišču severnega dela tretje razvojne osi.
14: Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bodo spoštovali pogodbeni roki.
13: Po Koroškem je klestila toča, voda je zalivala stanovanske in druge objekte ter ceste.
15: Smo posredovali na Čečovju.
13: Nevihtno vreme se nadaljuje tudi danes.
16: Prva runda, če tako po domače povem, bo popoldne.
13: Oddajo sem pripravila Anja Markovič. Danes se je na delovnem obisku na Prevaljah mudil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Predstavil je aktualno stanje in nadaljne korake pri eni ključnih infrastrukturnih naložb za Koroško, tretji razvojni osi, poroča Uroš Kotnik.
17: Vrtovec je med drugim pojasnil, kaj se trenutno dogaja na gradbišču severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.
14: Prihaja do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bodo spoštovali pogodbeni roki. Tukaj bom kot pristojni minister dnevno na razpolago županom, pa tudi ljudem, da se pač te postopki, kjer se gradi, da se pač probamo pospešiti ter pridobiti kakšen mesec, dva, tri, da iz tega oktobra 2029 odpremo tretjo razvojno os na tem odseku prej.
17: Kako daleč pa je umeščanje odsekov Slovenj Gradec, Dravograd in Dravograd Prevalje?
14: Od Slovenj Gradca proti Dravogradu. Tukaj sem soočen zdaj, pač s počasnostjo postopkov, ne? Ampak dajmo se zavedati enega dejstva, da je naša zakonodaja tukaj ne ščiti strateških infrastrukturnih projektov, ampak ščiti posameznike, da tukaj se ščiti interese posameznikov pred interesi, strateškimi interesi države, kar je tretja razvojna os. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo za nadaljevanje tretje razvojne osi proti Hornicu, ne? Postopki sprejemanja DPN-ja v tem delu pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je zelo dolg rok in tukaj ne povem. Ne? V bodoče bomo sestali se tudi z ministrico, se pravi septembra, se bomo sestali z ministrico za okolje in prostor. To je želja županu, pa tudi pač, verjamem, da interes, kako pohitriti sprejemanje DPN-ja na tem delu tretje razvojne osi.
17: Spet pa se je zataknilo tudi na odseku Velenje Šentrupert.
14: Z žalostjo pa ugotavljam, da v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev pohitrijo.
17: Vrtovec je tako zagotovil, da izgradnja tretje razvojne osi tudi v tej vladi ostaja na samem vrhu seznama ključnih razvojnih prioritet.
13: Včerajšnje neurje je na Koroškem povzročilo številne nevšečnosti. Močni nalivi, toča in veter so ponekod poplavili ceste in zalili objekte, gasilci pa so posredovali na več lokacijah. Na Prevaljah so gasilci iz zalite kleti večstanovanjskega objekta izčrpali vodo, na Ravnah na Koroškem pa so zaradi močnega deževja preusmerili meteorno vodo in očistili cestišče, ki ga je zasulo na plavinsko gradivo. O intervenciji je za Koroški radio spregovoril poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
2: Ja, tako tudi občino Ravne na Koroškem včeraj zajelo močnejše deževje. Smo posredovali na Čečevju, kjer smo pomagali civilni zaščiti, ki nas je aktivirali pri pranju naplavin ceste, ki je bila naplavljena. Vejaški so bili zadeleni, tako nismo pač mogli bolj to cesto sprati. Kakšnih drugih težav glede samega neurja v naši občini ni bilo in tako tudi ni bilo potrebno naše posredovanje.
13: Posledice neurja so odpravljali tudi na območju Dravograda. V naselju Vrata je narasel potok, poplavil cesto in ogrožal stanovanski objekt, zato so gasilci PGD Dravograd postavili protipoplavne ovire ter iz struge odstranili podrto drevo, da je voda lahko znova nemoteno odtekala. V naselju Ozare v občini Slovenj Gradec so gasilci PGD Stari trg preverili prijavo o domnevno poplavljeni kleti, vendar so na kraju ugotovili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Posredovali so tudi gasilci PGD Podgorje, ki so odmašili cestni jašek in s tem preprečili nadaljne razlivanje meteorne vode po cestišču. Krajevne nevihte so napovedane tudi za danes popoldne, zvečer in ponoči, potem pa bomo lahko mirneje spali. V teku pa je že drugi dan nevihtnih epizod. Dogajanje se stopnjuje, danes prihajajo nevihte s točo celo v 2 valovih, je za Koroški radio povedal dežurni prognostik na Arsu Timotej Kozel.
16: Prva runda, če tako po domače povem, bo popoldne v popodanskem času. Zdaj, kar se pa tiče časovnice, pa nekako tam po drugi oziroma tretji uri popoldne bi lahko začele nastajati prve posamezne plohine nevihte. Tokrat bodo to bolj krajevne nevihte, posamezne krajevne nevihte, ki bodo lahko močnejše. Verjetno bo nekaj neviht nastalo vzdolž Alpske dinarske pregrade in pa nekaj tudi v Alpah, pa potem tudi proti Prekmurju oziroma proti Štajerski so možni. S tem pa tudi omenjam, verjetno lahko nastane danes popoldne kakšna na Koroškem, ki pa bi lahko bila tudi močnejša.
13: Torej bo tudi danes toča na Koroškem?
16: Lahko nastane kakšna posamezna, ja. Zdaj ni to za, če spet po domači za premeja, ne, ampak je povečena verjetnost, da bi lahko kakšna nastala.
13: Letošnje poletje je eno najbolj suhih v zadnjih letih. Pomankanje padavin povzroča izrazit sušni stres dreves, oslabljeni gozdovi pa predstavljajo idealne razmere za razmnoževanje podlubnikov. Koroški gozdovi se s tem škodljivcem spopadajo že vrsto let, zato nas je zanimalo, kakšno je stanje letos. O razmerah smo se pogovarjali z vodjo območne enote Slovenj Gradec, Zavoda za gozdove Slovenije, Simono Oto.
18: Drevje, predvsem pa smreke, so zaradi tega oslabele in pa se teže branijo pred napadi škodljivcev. Suša pa vročina pospešita razvojni ciklus podlubnikov in gozdarji območne enote Slovenj Gradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg po podlubniku napadenega drevja označili že 15 tisoč kubikov, kar pa je polovico manj kot lansko leto. Znotraj slovenjgraškega območja zaznamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, to je 1100 kubikov, največ podlubnika pa je zaenkrat okolici Prevalja, Raven, Dravograda in pa Radlje. V avgustu pričakujemo povečan napad, ker bojo pač rojili hrošči prve generacije. Tako da pravočasni poseki na odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekako pripomore tako zmanjšanje pojava podlubnikov, pa ob tej priložnosti zopet pozivamo lastnike gozdov, pa vse enkrat mesečno pregledajo predvsem smreke gozdove, kjer so bila že v preteklosti ugotovljena žarišča lobadarja, kjer je potekala redna sečnja in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
13: Bližajo se lokalne volitve. Številni kandidati so že v nizkem štartu. Komentar Dejana Vodovnika.
19: Lokalne skupnosti so v nizkem štartu. Predsednik državnega zbora je namreč pričakovano sicer podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Te bodo 15. novembra. Za marsikoga je to že zelo kmalo. Po državnozborskih volitvah se torej pozornost voljivk in voljivcev usmerja na jesenske lokalne volitve, na katerih poleg članov občinskih svetov volili tudi 212 župan in županov, ter s tem sporočili, kdo je izpolnil pričakovanja in uresničil obljube, kar je prav na lokalni ravni mogoče hitro preveriti. Se pa že nekaj časa prav v okviru lokalnih volitev pojavljata dve še zdalečne majhne podrobnosti. Prva je bil poskus desne koalicije, ki je s hitro spremembo zakona o lokalnih volitvah skušala doseči, da tokrat le ne bi mogli več glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Kakih 100 tisoč jih je, kar bi, vsaj v določenih občinah, lahko vplivalo na izid, čeprav predlagatelji tega seveda niso uradno navedli kot razlog za spremembe. Zaradi vložitve pobude za razpis zakonodajnega referenduma je poskus za zdaj spodletel, saj se do odločitve na referendumu uveljavitev zakona zadrži. Druga malenkost pa je, da se je volilna tekma že začela. Tudi na Koroškem, kjer aktualnih lokalnih politikov ne manjka že na skoraj nobeni lokalni veselici. Hvale in samohvale v pogovorih z njimi ne manjka. Kaj še lepo, bomo videli. Predvolilni čas je namreč še mlad. Vem, da v Ljubljani marsikdo na Koroškem nerad kaj posluša, vendar vseeno, Ljubljana je svojevrstni otok slovenskega političnega prostora. In nekdo je dejal, da se prav v Ljubljani lahko jeseni stvari obrne v smer, ki bo marsikomu vzela sapo. To se utegne zgoditi tudi na Koroškem. V 4 letih se je namreč tudi Koroška spremenila. Prav v tem pa nemara leži srčika odgovora na vprašanje, ali in kako se je Koroška v teh letih sploh spremenila. In kdo je za to najbolj zaslužen? Prav volivci na lokalni ravni lahko z gotovosti ocenijo, ali se je Koroška res spremenila in če se je, ali na bolje, ali v ono drugo smer. Da se le ne bi tudi tukaj, na tej strani hude luknje zgodilo nekaj, kar bi utegnilo komu vzeti sapo.
13: Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lep dan še naprej.
20: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno je še, možne so krajevne nevihte, temperature pa se bodo povzpele do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasno krajevne plohe ali pa nevihte. Jutri bo precej oblačno, temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, pa popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V Črni Mislinji, Dravogradu, na Ravnah in v Slovenjgradcu je 30, v Mežici pa 29 stopinj.
20: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sestoji še vedno proti obali na primorski avtocesti od Postojne proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani se potovalni čas lahko podaljša za 50 do 60 minut. Tudi na Štajerski avtocesti je trenutno oviran promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na Koroškem ni kakšnih večjih posebnosti, če boste karkoli opazili, potem računamo na vas. Nič 41-727-727, klic in srečno naprej.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
7: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
8: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
5: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
6: Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Wet, love is all around, skladbica torej, ja, res je, ljubezen je vse povsod okoli nas, če ne v ljudeh, pa v naravi, samo ozrite se okoli sebe, poletje je čas za ljubezen. In potem skok v jezero, morje, ribnik ali karkoli mokrega, Van Halen in Jump, takoj po novicah.
1: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policijska drama v okolici Moravč naj bi se

0: Napadi na policiste naj bi po novem hitreje prišli pred toživce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv. Znanost pa ima danes še eno presenečenje. Astronomi so v medzvezdnem oblaku blizu središča Rimske ceste prvič odkrili sladkor. Odkritje kaže, da lahko pomembne sestavine za nastanek življenja nastanejo že pred zvezdami in planeti.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Sončno je še vedno, možne so popoldne in seveda zvečer krajevne nevihte, temperature pa se vzpenjajo do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasno krajevne plohe ali nevihte, jutri pa precej oblačno s temperaturami do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Mislinja, Dravograd, Ravne, Slovenj Gradec, 30 stopinj, v Mežici in Črni pa jih je zdaj 29.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Nekaj se stoji proti obali, pa tam, kjer so cestna dela, pa tudi zaradi gneče, ker nekateri ali pa mnogi odhajajo iz službe ali vanjo. Kakorkoli bodite strpni in previdni, kjerkoli ste in kjerkoli boste vozili, nič 41727727 pa je številka, kamor lahko sporočite, če se bo karkoli v prometu zgodilo.
4: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
2: Ja, dobro dan in lepo pozdravljeni tudi v nadaljevanju po 15. uri. Kaj kmalu vam povem nekaj več o zgodovini sončnih krem in podobnih zanimivih reči. Bodite z nami, seveda pa imamo zalogi dovolj poletne glasbe.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Šerim le tole, družimo se v ritmu Koroške. No, sončna krema je sodoben izum, a človek se je že pred njenim izumom tako ali drugače skušal zaščititi pred sončnimi žarki. Zgodovina je pravzaprav zanimiva. Pri starih Egipčanih, recimo, je bila bleda polt lepotni standard, zato so za zaščito uporabljali riž in jasmin. Iz tega so izdelali pasto, ki je upijala ultraviolične žarke. Seveda ni znano, kako so prišli do te napredne ugotovitve. Medtem ko je jasmin pomagal pri revitalizaciji oziroma regeneraciji DNK-ja. Izvlečki riževih otrobov so še danes ena od osnovnih sestavin sončne kreme. Stari Grki pa niso uporabljali kreme, ki bi dejansko zaščitila kožo, saj so na njo nanašali olivno olje, ki ni nudilo tovrstne zaščite, je pa naredilo kožo bolj mehko. Sicer pa so za zaščito uporabljali tančice in klobuke. Domorodci v Severni Ameriki so za zaščito uporabljali izvleček iz zimzelenega iglavca Cuga heterophylla ali zahodna čuga, medtem ko so v Avstraliji v 19. stoletju svetovali uporabo tanina oziroma čreslovine. Ker je bila čreslovina rumeno-rjave barve, je tretma kožo temno obarval, čemur pa so se mnogi skušali izogniti. No, v Avstraliji je prav tako nastala ena prvih sodobnih sončnih krem. Milton Blake je po desetletju poskusov v kuhinji v 20. letih 20. stoletja začel proizvajati komercialno kremo. Njegovi potomci še danes vodijo posel s sončnimi kremami. Preden so bile na voljo učinkovite sončne kreme, so si ljudje ponekod na kožo nanašali tudi rumene in rdeče paste, ki naj bi upijale UV žarke. Vsaka barva naj bi upijala drugo valovno dolžino svetlobe. Svojo kremo je imelo tudi namibijsko pleme Himba, člani katerega so si kožo in lase zaščitili z mešanico iz olja, masla in okre. Ta je služila tudi kot repelent pred mrčesom in bila del njihove zunanje podobe. Prva sončna krema, ki je podobna tem, ki jih uporabljamo danes, je imela po današnjih standardih zgolj faktor 2. Pod njo pa se je podpisal Švicar Franz Greiter, takrat študent kemije in strasten gornik, ki je izdelal mazilo, potem ko ga je sonce močno opeklo, ko se je povzpel na priljubljeno goro Piz Buin, 3312 metrov visoko. Izdelek je poimenoval ledeniška krema, podjetje pa Pogori. Verjetno se spomnite tega imena. No, izpopolnjene različice te kreme lahko kupimo še danes. Njegovo podjetje je leta 1970 kot prvo predstavilo tudi kremni UV filter. Sončna krema, kot jo poznamo danes, se je prvič pojavila med drugo svetovno vojno, za njo pa je zaslužen ameriški farmacevt in vojni pilot Benjamin Green, ki se je bojeval nad Pacifikom. Tudi njega so k izumu prisilile opekline. Kreme, ki sicer koži ni prijala, so se začeli posluževati tudi drugi vojaki. Po povratku z misije je zadevo izboljšal, ko je zmešal kokosovo olje, petrolej in kakavovo maslo. Iz tega se je rodila krema Coppertone, ki velja za prvo sodobno sončno kremo. Malo sonca, brez škodljivih učinkov, za katere ne potrebujete zaščite, vam zdajle pošiljamo tudi mi.

0: Darek Avrič in ja, zunaj se sonce smeje resnično. V nadaljevanju pa slišimo tole. Še prej lokalna novica. Koroško je obiskal minister za infrastrukturo in energetiko.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
5: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Renault. Popravi,
7: poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Danes se je na delovnem obisku na Prevaljah mudil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Predstavil je aktualno stanje in nadaljne korake pri eni ključnih infrastrukturnih naložb za Koroško, tretji razvojni osi. Poroča Uroš Kotnik.
14: Vrtovec je med drugim pojasnil, kaj se trenutno dogaja na gradbišču severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovengradcem.
15: Prihaja do določenih zamaškov jaz zaradi dostopnih poti. Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bodo spoštovali pogodbeni roki. Tukaj bom kot pristojni minister dnevno na razpolago županom, pa tudi ljudem, da se pač te postopki, kjer se gradi, da se pač probamo pospešiti ter pridobiti kakšen mesec, dva, tri, da iz tega oktobra 2029 odpremo tretjo razvojno os na tem odseku prej.
14: Kako daleč pa umeščanje odsekov Slovengradec, Dravograd in Dravograd Prevalje?
15: Od Slovengradca proti Dravogradu. Tukaj sem soočen zdaj, pač s počasnostjo postopkov, ne? Ampak gremo se zavedati enega dejstva, da je naša zakonodaja tukaj ne ščiti strateških infrastrukturnih projektov, ampak ščiti posameznike. da tukaj se ščiti interese posameznikov pred interesi, strateškimi interesi države, kar je tretja razvojna os. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo z nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne? Postopki sprejemanja DPN-ja v tem delu pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je zelo dolg rok in tukaj ne povem. Ne? V bodoče bomo sestali se tudi z ministrico, se pravi septembra, se bomo sestali z ministrico za okolje in prostor. To je želja županov, pa tudi pač, verjamem, da interes, kako pohitriti sprejemanje DPN-ja na tem delu tretje razvojne osi.
14: Spet pa se je zataknilo tudi na odseku Velenje Šentrupert.
15: Z žalostjo pa ugotavljam, da v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev pohitrijo.
14: Vrtovec je tako zagotovil, da izgradnja tretje razvojne osi tudi v tej vladi ostaja na samem vrhu seznama ključnih razvojnih prioritet.
0: Še vedno sije sonce, možne pa so popoldanske in večerne krajevne nevihte. Temperature se bodo pospele do največ 32 stopinj. Po noči bodo še občasno krajevne plohe ali pa nevihte, jutri pa bo precej oblačno vreme. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Mislinja, Dravograd, Ravne, Slovenj Gradec, Mežica in Črna. Povsod 30 stopinj Celzija. Nekaj zastojev proti obali, nekaj zastojev tam, kjer potekajo cestna dela, skratka, bodite previdni in strpni, če bo karkoli novega, nič 41-727-727. Pa srečno in prijetno pot.
8: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Toni Cetinski, tole je v Ritmu Koroške. Tri poletne zanimivosti sem našla. Recimo frisbi, ki ostaja priljubljeno poletno razvedrilo, je nastal po naključju, potem, ko so si ameriški študenti v 40-ih letih prejšnjega stoletja začeli podajati krožnike za pite. Potem pa je nekdo prišel na idejo in izdelal prvi komercialni frisbi. Za poletje so značilni komarji, ki so na Zemlji prisotni že več kot 30 milijonov let. Vsako leto so krivi za milijon smrti. In še tale, sonce ima številne koristi za naše zdravje, poleti pa bolje delajo tudi naši možgani, saj so takrat možganske aktivnosti na vrhuncu. Kdo bi si mislil, meni se zdi, da se mi poleti prav nič ne da. Pa dajmo ene klape za občutek morja, morskega.

0: Fazer.
1: Za bovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Carglass popravi, Carglass zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
12: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
14: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoze osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Pa še Štrom obvestilo Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v četrtek, 16. julija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brdinje, del naselja Brdinje med 7.30 in 13. ter Šentflorjan, Tolsti vrh med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del in se za razumevanje vnaprej zahvaljujejo.

0: Legendarna Krisna Urman in Suzi 4 sta bila tole. V nadaljevanju se nam pridruži še ena legenda. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Se strinjate? Ja, Billy Joel in Rika San v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravči je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič. Toma Kruza pa takšnega še nismo videli. Če se je desetletje zdelo, da se 64-letni hollywoodski zvezdnik skoraj ne stara, v novem filmu Digger kaže povsem drugačno podobo. Ustvarjalci so ga s pomočjo filmske maske in kostumografije močno postarali ter spremenili tudi njegovo postavo. Satirično črno komedijo si bomo sicer v slovenskih kinodvoranah lahko ogledali že v začetku oktobra.

0: Sončno je, možne so krajevne nevihte, po noči bodo še občasno krajevne plohe ali nevihte. Jutri bo precej oblačno, temperature pa od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Skratka, nevihte bodo stalnica prihodnih dni. Mislinja, Dravograd, Ravne, Slovenj Gradec, Mežica in Črna pa še vedno 30 stopinj Celzija.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Medtem, ko se je Koroška ogrela na 30 stopinj Celzija, je na štajerski avtocesti med Celjem in Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure, med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani pa prav tako. Sicer pa nič posebnega na koroških cestah, razen če ste vi priča čemorkoli. Nič 41-727-727, če je karkoli zapovedati.
1: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
0: Dobrodošli, nova ura, nova glasba, novi izzivi. Imejte se lepo in ostanite v naši družbi.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: jutro, jaz sem Jan Plestenjak, poslušate Koroški radio in tole moja pesem.
1: Kratko je bilo.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč.

Queenie, I want to break free v ritmu Koroške. Naši odbojkari pa so ob eni se je začela tekma naredili velik korak proti zaključnemu turnirju. Namreč slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Zmaga izbrance italijanskega strokovnjaka Fabija Solija praktično pelje na zaključni turnir lige. Od leta 2022 je bilo za napredovanje dovolj že 6 zmag, tako da ima Slovenija 7. mesto na zaključnem turnirju že skoraj zagotovljeno, a bo na uradno potrditev še treba nekoliko počakati. Pred Slovenijo je trenutno na vrhu lestvice le nepremagljiva Japonska. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mujanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.

Ja, Sonja Gaberček je bila tole, ena takšna stara, nostalgična, iz nekdanjih časov popevčica. V nadaljevanju pa prihaja nekako bolj sodobna Nina.

0: Torej, Nina Pušler, še prej pa lokalna novica. V osnovni šoli Ravne na Koroškem tudi poleti ne počivajo, priprave na novo šolsko leto že potekajo.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
5: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Renault.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
13: 051-647-541.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Čeprav so šolske klopi med poletnimi počitnicami prazne, delo v šolah ne miruje. Med njimi je tudi osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, kjer se ob organizacijskih pripravah še vedno privajajo na nekatere spremembe, ki so bile v preteklem šolskem letu uvedene tako rekoč čez noč. Podrobnosti ima Uroš Kotnik.
16: Na osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem že potekajo priprave na novo šolsko leto. Ravnatelj Gregor Čuk.
17: Novitete so eno tako dejstvo, vsako leto je več teh novitet, ministrstvo poskrbi za to, zdaj se je tudi vlada zamenjala, nov minister in mi smo polni ene energije in čakamo, da bojo kakšno stvar nam olajšali, ne samo spreminjali na novo in dodajali. To je pač tist moj apel, da naj ministrstvo in odločevalci grejo v tej smeri, da poiščejo stvari, ki jih lahko damo stran. Nam pa hkrati olajšajo delo, da bomo lažje svoje delo upravljali.
16: Ob tem se po Čukovih besedah učitelji in učenci še vedno privajajo na nekatere spremembe, ki so bile v preteklem šolskem letu uvedene tako rekoč čez noč.
17: Ja, to je dobro vprašanje. Ne? Ne gre tako hitro, kot spremembe prihajajo. Vsaka sprememba v šolstvu pomeni kar proces, ki traja kar nekaj časa. In jaz moram reči, da mi smo po mojem mnenju, kar eni tistih, ki se zelo dobro spopadamo z spremembami, se trudimo. Je pa res, da to gre marsikatera neprespana noč v ta namen, da pač vse informacije, ki jih moramo posredati učiteljem, učencem, staršem, v nekem doglednem času pripravimo, prilagodimo na naše razmere, ker morate vedeti, vsaka šola, vsak zavod ima določene specifike, ki jih je pač potrebno upoštevati pri uvajanju sprememb.
16: Na šoli poudarjajo, da želijo učencem tudi v prihodnjem šolskem letu zagotoviti budno, varno in kakovostno učno okolje. Poletni meseci pa so za pripravo na to še posebej pomembni.
18: Morje, sladoled, sonce.
19: In nova kuhinja.
18: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
20: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
18: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Po noči bodo občasno krajevne plohe ali nevihte, jutri bo precej oblačno, temperature pa od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Na Ravnah je 31 stopinj, v Mislinji, Dravogradu, Slovengradcu, Črni in Mežici pa 30.
21: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: V prometu ni večjih posebnosti, če boste karkoli opazili, smo tukaj. Nič 417-727-727, sicer pa srečno in prijetno pot naprej.
22: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Julija in Aleksander Mešek, ritmo Koroške, upam, da vam ni preveč vroče in da nam tudi po noči sopara ne bo kratile spanca. Kajti, kot sem izbrskala, zaradi visokih nočnih temperatur ljudje vsako leto izgubimo povprečno 56 ur spanca. Kaže študija, ki jo je danes objavila neprofitna organizacija Climate Central. Več kot 10% izgubljenega spanca je neposredno posledica dviga temperatur zaradi podnebnih sprememb. V študiji so zajeli podatke iz 1338 mest po vsem svetu, od leta 2020 pa do lani. Združili so raziskave o razmerju med temperaturo in spanjem v povezavi s podnebnimi spremembami. V skoraj vseh mestih, zajetih v analizo, se je vpliv podnebnih sprememb na izgubo spanca od začetka 70. let prejšnjega stoletja kar podvojil. V poročilu so ocenili še, da so posebej ranljivi odrasli, starejši od 65 let, ter ženske, majhni otroci in nosečnice in ljudje z nižjimi dohodki. Miren spanec vam želim nocoj, še malo, pa grem tudi sama proti domu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dodajamo še tole elektrovestila. Elektro Celje DD, nazorništvi Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v četrtek 16. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brdinje, del naselja Brdinje, med 7.30 in 13. uro ter Šenflorjan Tolsti vrh med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del in se za razumevanje vsem zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
3: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
2: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu včeraj uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Po noči bodo občasne krajevne plohe ali nevihte, jutri pa bo precej oblačen dan s temperaturami do 32 stopinj. V petek bo bolj vroče, pa popoldne in večer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa bo spremenljivo oblačno s padavinami. Na Ravnah na Koroškem je 31 stopinj, v Mislinji, Dravogradu, Slovengradcu in Črni na Koroškem 28, v Mežici pa 29 stopinj Celzija.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.

Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Koroškem ni posebnosti, vozite previdno, bodite strpni in seveda srečno pot, poskrbite tudi za hidracijo. Nič 417-277-727, če bo karkoli novega, sicer pa se je Natalija Križaj od vas poslavljam in vam želim čim bolj prijeten večer in čim mirnejšo noč.

0: Najveći skoki na svetu, najveća adrenalina i najveć spektakla. Vletao dejst na kopa od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Bližajo se lokalne volitve, številni kandidati so že v nizkem štartu. Komentar Dejana Vodovnika.
5: Lokalne skupnosti so v nizkem štartu. Predsednik državnega zbora je namreč pričakovano sicer podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Te bodo 15. novembra. Za marsikoga je to že zelo kmalo. Po državnozborskih volitvah se torej pozornost voljivk in voljivcev usmerja na jesenske lokalne volitve, na katerih poleg članov občinskih svetov volili tudi 212 župan in županov ter s tem sporočili, kdo je izpolnil pričakovanja in uresničil obljube, kar je prav na lokalni ravni mogoče hitro preveriti. Se pa že nekaj časa prav v okviru lokalnih volitev pojavljata dve še zdalečne majhne podrobnosti. Prva je bil poskus desne koalicije, ki je s hitro spremembo zakona o lokalnih volitvah skušala doseči, da tokrat le ne bi mogli več glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Kakih 100 000 jih je, kar bi, vsaj v določenih občinah, lahko vplivalo na izid, čeprav predlagatelji tega seveda niso uradno navedli kot razlog za spremembe. Zaradi vložitve pobude za razpis zakonodajnega referenduma je poskus za zdaj spodletel, saj se do odločitve na referendumu uveljavitev zakona zadrži. Druga malenkost pa je, da se je volilna tekma že začela. Tudi na Koroškem, kjer aktualnih lokalnih politikov ne manjka že na skoraj nobeni lokalni veselici. Hvale in samohvale v pogovorih z njimi ne manjka. Kaj še lepo, bomo videli. Predvolilni čas je namreč še mlad. Vem, da v Ljubljani marsikdo na Koroškem ne rad kaj posluša, vendar vseeno, Ljubljana je svojevrstni otok slovenskega političnega prostora. In nekdo je dejal, da se prav v Ljubljani lahko jeseni stvari obrne v smer, ki bo marsikomu vzela sapo. To se utegne zgoditi tudi na Koroškem. V 4 letih se je namreč tudi Koroška spremenila. Prav v tem pa nemara leži srčika odgovora na vprašanje, ali in kako se je Koroška v teh letih sploh spremenila. In kdo je za to najbolj zaslužen? Prav volivci na lokalni ravni lahko z gotovosti ocenijo, ali se je Koroška res spremenila in če se je, ali na bolje, ali v ono drugo smer. Da se le ne bi tudi tukaj, na tej strani hude luknje zgodilo nekaj, kar bi utegnilo komu vzeti sapo.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ушко.
1: Пазе, гусари грео!
2: Забава за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитница в Прлекије!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Оглас у ритму Корушке. Мудра одлучител. Покличите маркетинг Корушкега радија.
6: Зрнате доброте из Евроспина од 16. до 22. јулија у акции. Понозрнати крух резине 400 грамо ле 9,80 центов. Ин понозрната пшенична мока 1 килограм ле 9,70 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
7: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi s

Specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. Stevanović pa je napovedal najstrožje ukrepe proti Mijiću. Predsednik stranke Resnica je napovedal,

0: po parlamentarnih počitnicah. Matej Grah iz Svobode pa pravi, naj Mijić takoj sam prevzame odgovornost in odstopi. Izključitev iz stranke ni dovolj, dodaja, saj bo še vedno lahko ostal poslanec.
1: Ne zaslužimo si, da celotno poletje nadalje gledamo to nadaljevanko oziroma sago. Mislim, da temu mora gospod Mijić sam narediti konec.
0: V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija unovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Najprej vam predstavljamo knjigo, ki jo je napisala Claire Azzopardi, ena najvidnejših sodobnih malteških pisateljic. Za svoje zbirke kratkih zgodb je prejela več nacionalnih literarnih nagrad, roman Inšpektor Castillo pa je po izidu doživel tudi gledališko in filmsko priredbo. Na prvi pogled gre za kriminalko, vendar je Inšpektor Castillo precej več kot to. Recenzije jo imenujejo kar metakriminalka. Po očetovi smrti se Amanda po 25 letih vrne k materi, ki jo je zapustila že v otroštvu. Še preden bi lahko razjasnili preteklost, mati znova izgine. Amanda pa začne med starimi škatlami, pismi in arhivi odkrivati zamolčane družinske skrivnosti. Ob tem se odpre druga zgodba. Nerazrešeni umor njene tete, priljubljene pisateljice kriminalk. Tretjo plast romana predstavljajo odlomki iz tetinih romanov o inšpektorju Denisu Castillu, ki se vse bolj prepletajo z resničnimi dogodki. Bralec se tako ves čas sprašuje, kje se konča fikcija in začne resnica. Claire Azzopardi spretno združuje družinsko dramo, kriminalko in politični roman. V ozadju osebnih usod se razkriva Malta 80-ih let, družba zaznamovana s politično korupcijo, molkom in strahom. Inšpektor Castillo je torej prava kriminalka za vse tiste, ki imajo poleg napete zgodbe radi tudi psihološko globino in družbeno kritiko.

Poletje je dober čas tudi za kakšno klasiko. Če imate ob tem radi tudi ljubezenske zgodbe, bo nov ponatis romana Madona v krznenem plašču kot nalašč za vas. Ta roman je prvič izšel leta 1943, velja pa za eno največjih klasik turške književnosti. Njegov avtor je Sabahattin Ali, eden najpomembnejših turških pisateljev 20. stoletja. Bil je pisatelj, pesnik in novinar znan po občutljivih in družbeno-kritičnih delih. Njegovo življenje pa se je leta 1948 tragično končalo v še danes nepojasnjenih okoliščinah. Zgodba se začne v Ankari, kjer pripovedovalec spozna tihega in zadržanega prevajalca Raifa Efendija. Za njegovim neopaznim zunanjim videzom se skriva pretresljiva življenjska zgodba, ki jo razkrijejo zapiski iz njegove mladosti. Kot mladenič odpotuje v Berlin, da bi se izučil obrti, vendar ga veliko bolj kot delo pritegne umetnost. V galeriji obstane pred avtoportretom z naslovom Madona v krznenem plašču, kjer spozna slikarko Marijo Puder. Med njima se razvije nenavadna, globoka in usodna ljubezenska zgodba, ki ga bo zaznamovala za vso življenje. Toda Madona v krznenem plašču ni le ljubezenski roman, je predvsem pretanjena psihološka pripoved o osamljenosti, hrepenenju in težavah pri izražanju čustev. Sabahattin Ali z izjemno občutljivostjo pokaže, kako lahko človek navzven deluje povsem neopazno, v sebi pa nosi bogat svet misli, spominov in neizpolnjenih želja. Roman je tudi portret nemirnega časa med obema vojnama ter razmislek o položaju posameznika v družbi. Če vas privlačijo klasični romani z močno psihološko poglobitvijo in brezčasnimi vprašanji o ljubezni, izgubi in človeški bližini, je Madona v krznenem plašču knjiga, ki vas bo spremljala še dolgo po zadnji strani. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Prevalje je obiskal minister Vrtovec in pojasnil, kaj se trenutno dogaja na gradbišču severnega dela tretje razvojne osi.
6: Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bojo spoštovali pogodbeni roki.
5: Po Koroškem je klestila toča, voda je zalivala stanovanske in druge objekte ter ceste.
7: Smo posredovali na Čečevju.
5: Nevihtno vreme se nadaljuje tudi danes.
8: Prva runda, če tako po domače povem, bo popoldne.
5: Oddajo sem pripravila Anja Markovič. Danes se je na delovnem obisku na Prevaljah mudil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Predstavil je aktualno stanje in nadaljne korake pri eni ključnih infrastrukturnih naložb za Koroško tretji razvojni osi, poroča Uroš Kotnik.
9: Vrtovec je med drugim pojasnil, kaj se trenutno dogaja na gradbišču severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem.
6: Prihaja do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bojo spoštovali pogodbeni roki. Tukaj bom kot pristojni minister dnevno na razpolago županom, pa tudi ljudem, da se pač te postopki, kjer se gradi, da se pač probamo pospešiti ter pridobiti kakšen mesec, dva, tri, da iz tega oktobra 2029 odpremo tretjo razvojno os na tem odseku prej.
9: Kako daleč pa je umeščanje odsekov Slovenjgradec, Dravograd in Dravograd Prevalje?
6: Od Slovenjgradca proti Dravogradu. Tukaj sem soočen zdaj pač s počasnostjo postopkov, ne? Ampak dajmo se zavedati enega dejstva, da je naša zakonodaja tukaj ne ščiti strateških infrastrukturnih projektov, ampak ščiti posameznike, da tukaj se ščiti interese posameznikov pred interesi, strateškimi interesi države, kar je tretja razvojna os. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo z nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne? Postopki sprejemanja DPN-ja v tem delu pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je zelo dolg rok in tukaj ne povem. Ne? V bodoče bomo sestali se tudi z ministrico, se pravi septembra, se bomo sestali z ministrico za okolje in prostor. To je želja županov, pa tudi pač, verjamem, da interes, kako pohitriti sprejemanje DPN-ja na tem delu tretje razvojne osi.
9: Spet pa se je zataknilo tudi na odseku Velenje Šentrupert.
6: Z žalostjo pa ugotavljam, da v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev pohitrijo.
9: Vrtovec je tako zagotovil, da izgradnja tretje razvojne osi tudi v tej vladi ostaja na samem vrhu seznama ključnih razvojnih prioritet.
5: Včerajšnje neurje je na Koroškem povzročilo številne nevšečnosti. Močni nalivi, toča in veter so ponekod poplavili ceste in zalili objekte, gasilci pa so posredovali na več lokacijah. Na Prevaljah so gasilci iz zalite kleti več stanovanskega objekta izčrpali vodo, na Ravnah na Koroškem pa so zaradi močnega deževja preusmerili meteorno vodo in očistili cestišče, ki ga je zasulo na plavinsko gradivo. O intervenciji je za Koroški radio spregovoril poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
10: Ja, tako tudi občino Ravne na Koroškem včeraj zajelo močnejše deževje. Smo posredovali na Čečovju, kjer smo pomagali civilni zaščiti, ki nas je aktivirali pri pranju naplavin ceste, ki je bila naplavljena. Gajaški so bili zadeleni, tako da nismo pač mogli bolj to cesto sprati. Kakšnih drugih težav glede samega neurja v naši občini ni bilo in tako tudi ni bilo potrebno naše posredovanje.
5: Posledice neurja so odpravljali tudi na območju Dravograda. V naselju Vrata je narasel potok, poplavil cesto in ogrožal stanovanski objekt, zato so gasilci PGD Dravograd postavili protipoplavne ovire ter iz struge odstranili podrto drevo, da je voda lahko znova nemoteno odtekala. V naselju Ozare v občini Slovengradec so gasilci PGD Stari trg preverili prijavo o domnevno poplavljeni kleti, vendar so na kraju ugotovili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Posredovali so tudi gasilci PGD Podgorje, ki so odmašili cestni jašek in s tem preprečili nadaljne razlivanje meteorne vode po cestišču. Krajevne nevihte so napovedane tudi za danes popoldne zvečer in ponoči, potem pa bomo lahko mirneje spali.
11: V teku pa je že drugi dan nevihtnih epizod. Dogajanje se stopnjuje, danes prihajajo nevihte s točo celo v dveh valovih, je za Koroški radio povedal dežurni prognostik na Arsu Timotej Kozel.
8: Prva runda, če tako po domače povem, bo popoldne v popoldanskem času. Zdaj, kar se pa tiče časovnice, pa nekako tam po drugi oziroma tretji uri popoldne bi lahko začele nastajati prve posamezne plohe in nevihte. Tokrat bodo to bolj krajevne nevihte, posamezne krajevne nevihte, ki bodo lahko močnejše. Verjetno bo nekaj neviht nastalo vzdolž Alpske Dinarske pregrade in pa nekaj tudi v Alpah, pa potem tudi proti Prekmurju oziroma proti Štajerski so možni. In pa tudi omenjam, verjetno lahko nastane danes popoldne kakšna na Koroškem, ki pa bi lahko bila tudi močnejša.
11: Torej bo tudi danes toča na Koroškem?
8: Lahko nastane kakšna posamezna, ja. Zdaj ni to za, če spet po domači za premeja, ne, ampak je povečana verjetnost, da bi lahko kakšna nastala.
5: Letošnje poletje je eno najbolj suhih v zadnjih letih. Pomankanje padavin povzroča izrazit sušni stres dreves, oslabljeni gozdovi pa predstavljajo idealne razmere za razmnoževanje podlubnikov. Koroški gozdovi se s tem škodljivcem spopadajo že vrsto let, zato nas je zanimalo, kakšno je stanje letos. O razmerah smo se pogovarjali z vodjo območne enote Slovengradec Zavoda za gozdove Slovenije Simono Oto.
12: Drevje, predvsem pa smreke, so zaradi tega oslabele in pa se teže branijo pred napadi škodljivcev. Suša pa vročina pospešita razvojni ciklus podlubnikov in gozdarji območne enote Slovengradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg po podlubniku napadenega drevja označili že 15 tisoč kubikov, kar pa je polovico manj kot lansko leto. Znotraj slovengraškega območja zaznamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, to je 1100 kubikov, največ podlubnika pa je zaenkrat okolici Prevalj, Raven, Dravograda in Paradlje. V avgustu pričakujemo povečan napad, ker bojo pač rojili hrošči prve generacije. Tako da pravočasni poseki in odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekakor pripomore tako zmanjšanje pojava podlubnikov, pa ob tej priložnosti zopet pozivamo lastnike gozdov, pa vse enkrat mesečno pregledajo predvsem smreke gozdove, kjer so bila že v preteklosti ugotovljena žarišča lobadarja, kjer je potekala redna sečnja in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
11: Bližajo se lokalne volitve. Številni kandidati so že v nizkem štartu. Komentar Dejana Vodovnika.
13: Lokalne skupnosti so v nizkem štartu. Predsednik državnega zbora je namreč pričakovano sicer podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Te bodo 15. novembra. Za marsikoga je to že zelo kmalo. Po državnozborskih volitvah se torej pozornost volivk in volivcev usmerja na jesenske lokalne volitve, na katerih poleg članov občinskih svetov volili tudi 212 župan in županov, ter s tem sporočili, kdo je izpolnil pričakovanja in uresničil obljube, kar je prav na lokalni ravni mogoče hitro preveriti. Se pa že nekaj časa prav v okviru lokalnih volitev pojavljata dve še zdalečne majhne podrobnosti. Prva je bil poskus desne koalicije, ki je s hitro spremembo zakona o lokalnih volitvah skušala doseči, da tokrat le ne bi mogli več glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Kakih 100 000 jih je, kar bi, vsaj v določenih občinah, lahko vplivalo na izid, čeprav predlagatelji tega seveda niso uradno navedli kot razlog za spremembe. Zaradi vložitve pobude za razpis zakonodajnega referenduma je poskus za zdaj spodletel, saj se do odločitve na referendumu uveljavitev zakona zadrži. Druga malenkost pa je, da se je volilna tekma že začela. Tudi na Koroškem, kjer aktualnih lokalnih politikov ne manjka že na skoraj nobeni lokalni veselici. Hvale in samohvale v pogovorih z njimi ne manjka. Kaj še lepo, bomo videli. Predvolilni čas je namreč še mlad. Vem, da v Ljubljani marsikdo na Koroškem ne rad kaj posluša, vendar vseeno, Ljubljana je svojevrstni otok slovenskega političnega prostora. In nekdo je dejal, da se prav v Ljubljani lahko jeseni stvari obrne v smer, ki bo marsikomu vzela sapo. To se utegne zgoditi tudi na Koroškem. V 4 letih se je namreč tudi Koroška spremenila. Prav v tem pa nemara leži srčika odgovora na vprašanje, ali in kako se je Koroška v teh letih sploh spremenila in kdo je za to najbolj zaslužen. Prav volivci na lokalni ravni lahko z gotovosti ocenijo, ali se je Koroška res spremenila in če se je, ali na bolje, ali v ono drugo smer. Da se le ne bi tudi tukaj, na tej strani hude luknje zgodilo nekaj, kar bi utegnilo komu vzeti sapo.
11: Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lep dan še naprej.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko, na barča je naredo, za vsak slučaj, da me pokne grh. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Ura je 7 in na vrsti je oddaja z narodno zabavno glasbo na valovih Koroškega radija. Lepo zdrav in dobro večer vsem na večer 15. julija, sredina meseca julija in sredina parada domačih. Malo heca. 15. julij, to je za nas obogo rajo plačilni dan. Uživo iz studija Koroškega radija v daji narodno zabavno glasbo, vas pozdravljam, Jani Repnik. Vse do polnoči bom vrtel polke in valčke po mojem izboru, vmes pa nocoj tudi odprem telefone za vaš izbor. Pa tudi čestital bom glasbenikom, ki praznujejo in zavrtel nekaj najnovejših polk in valčkov. Uživajte v tem lepem poletnem večeru, zaenkrat vreme še sodeluje, čeprav se čez uro dve napovedane nevihte, upam, da ne bo prehudo. Uživajmo in seveda pesem ansambla Abuhi, poletni večeri.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Prva čestitka glasbeniku nocoj. V ponedeljek 13. julija je praznoval 58. rojstni dan Marko Semprimožnik iz tabora v Savinjski dolini. Marko je bil dolga leta pevec ansambla Braneta Klavžarja. Marko pa je že drugi mandat župan občine Tabor v Savinjski dolini. Vse najboljše, Marko, za tvoj osebni praznik, seveda s tole skladbo ansambla Braneta Klavžarja, ki jo Marko tudi zapoje, Moj brinoček.

skladba starejšega datuma, Veseli drenovci in naslov pesmi Peter iz Žalca. No, zdaj pa pošiljam pozdrave v Velenje. Prijatelja Marko in Jernej poslušata sredino parado domačih, kar sem zelo vesel. In vesel sem tudi pozdravov, ki sta mi jih zdaj le poslala. S pivom v roki, lahko rečem samo na zdravje in upam, da se tudi v kratkem kaj vidimo in skupaj nazdravimo. Za Markota in Jerneja pa pesem Okrogli muzikanti po svoji poti grem. To sta si zaželela in z veseljem vama to zavrtim. Še enkrat, na zdravje!

še eno pivo mi daj in ansambl Hmel Boysi so odpeli tole pesem. Se pogovarja ta dve sosedi, pa reče prva: a veš, da je šel moj mož že zgodaj zjutraj na ribolov, pa ga še vedno ni domov. Sigurno si je najdo kako ljubico, pa reče druga: pa dej nehi, ti zmerom pomisliš na najhujš, kaj pa če je v tonu.

Avseniková pesem oziroma pesem ansambla Bratov Avsenik, Ribičjaka, starejšega datuma pesem. Ostanimo pri Avsenikih, ta pa je najnovejša, pa moram povedati, meni je zelo všeč, oziroma stalno bolj. Ansambl Saša Avsenika in Rafaelo.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu.
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Čestitka glasbeniku. Danes 15. julija praznuje okrogli jubilej, 50. rojstni dan, naš domačin Aleš Sovič iz Šentilja pri Mislinji. Že nekaj časa pa stanuje pri Domžalah. Aleš je harmonikar od leta 2008 ustanovljenega ansambla Pajdaši. Poleg pedagoškega dela je bil pred časom član različnih narodno-zabavnih zasedb. V času od leta 1993 do 2008 je sodeloval z ansambli ansambl Bratov Statinek, Rokondo Kvintet, Stirja Band, Die Kugelberger Trio in Ptujskih pet. Vse najboljše, Aleš Sovič. Ja, tudi tebe je doletel Abraham. Vse najboljše in še veliko dobre muzike.

naredila za men. Jutri 16. julija praznuje 66. rojstni dan Luka Huzjan, pevec in prepoznavni član ansambla Prerod iz Hajdine pri Ptuju. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Luka se je ansamblu pridružil leta 1981. Seveda poznate pesmi tega ansambla, Nedeljska maša, ki se tudi vrti, Lujzekova vozniška, Ribič Tefek, Moj dedek in mnoge druge. Luka pa je bil tudi dolgoletni radijski kolega na Radiu Ptuj. Vrtim pa pesem Nedeljska maša, pesem iz leta 1990 za 66. rojstni dan Luki Huzjanu.

0: Najbolj sveže narodno zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno zabavne novičke. Ansambel Klateži iz Nove Cerkve predstavljajo novo pesem Poskočno polko z naslovom Ustaviva čas. Avtor glasbe in besedila je Uroš Teklasa. Videospot pa je bil posnet na čudoviti lokaciji Posest Kunigunda, kjer so zgodbo prenesli tudi v slikovno podobo. Gre za narodno zabavno skladbo z romantično zgodbo, podprto z videospotom, katerega so vložili veliko ustvarjalnosti časa in energije. Tudi na valovih Koroškega radija v sredini pa radio domačih vrtim najnovejšo pesem ansambla Klateži Ustaviva čas.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

V naslednjih nekaj trenutkih se bomo spomnali glasbenika. 14. julija 1933 se je na Pavlovskem vrhu pri Ormožu rodil izjemen glasbenik Vinko Štrucl, skladatelj, ki je za pihalni orkester priredil slovensko himno Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer uglasbil Stanko Premrl. Štruclova dela so odmevna tako v svetu narodno-zabavne glasbe, kot tudi v svetu pihalno-orkestralne glasbe. Njegova najbolj znana koračnica je Mimohod, ki jo poznamo kot koračnico, ki jo izvaja v okviru slovenskih protokolarnih prireditev. Vinko Štrucl je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra v Ljubljani. Napisal je preko 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre in ravno toliko za številne narodno-zabavne ansamble. Vinko Štrucl se je v glasbeni zgodovini narodno-zabavne glasbe zapisal tudi kot član ansambla Borisa Kovačiča, dobrih znancev. Večkrat smo ga tudi priložnostno videli in slišali v ansamblu bratov Avsenik, ko je bil Miksos odsoten. Stal pa je večkrat na odru z slovenskimi muzikanti, katerih umetniški vodja je bil od samega začetka in za njih napisal kar nekaj pesmi in večino aranžmajev. V Ormožu že nekaj let poteka tekmovanje pihalnih orkestrov za pokal Vinka Štrucla. Vinko Štrucl se je poslovil 11. maja leta 2006 v 73. letu starosti. Pesem, ki jo slišimo v podlagi spomina prijatelja, je tudi delo Vinka Štrucla, pa tudi ta instrumentalna polka slovenskih muzikantov v Dolomite v spomina Vinka Štrucla.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj svež narodno-zabavne novičke Hmelboysov, ansambla Hmelboysi. Nadaljujejo uspešen niz izdaj pesmi. Po odmevnih polkah v objemu noči, že dolga leta in uspešnici še eno pivo mi daj, tokrat predstavljajo nekaj drugačnega. Valček z naslovom V pesmi vetra. Z izidom valčka skupina zopet stopa v bolj nežne vode, kjer v spredje zasije pevka Katarina Renko. Pesem so uspešno predstavili tudi na festivalu Štverjan, kjer jih je spremljalo prav posebno naključje. Tik pred nastopom jih je ujela navihta, nato pa jih je spremljal veter, kot da bilo vse ustvarjeno za njihovo pesem. Zasedbo sestavljajo Blaž Gerl, Mitja Cizej, Andrej Motoh in Katarina Renko. Valček, ansambla Hmelboysi v pesmi Vetra, pa tudi premierno na valovih Koroškega radija.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

ansambel Šibovniki in več kot 20 let stara skladba z naslovom Moj dedec se je odvrtela. Zdaj pa nekaj frišnega, Kurt Gartner s Prijatelji Slovenije in pesem Muzikant.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

ansambl Vitezi Celjski so odpeli. Pesem ansambl Miraklinca, ni mi mar za govorice, se vrti. Po tej skladbi pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene predloge.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Po dolgem času pa spet odprem telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Telefonska številka znana 0288 43 180. Se pravi 88 43 180 je telefonska številka Koroškega radija za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Ja vem, da je tudi po televiziji nogomet, pa verjamem, da ne gledate vsi nogometa, pa če ga že gledate z enim ušesom, poslušate tudi Koroški radio in sredino parad domačih. Zdaj le pa so trenutki za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Torej, 0288 43 180. Nekdo je poklical, lepo zdrav, dober večer želim.
2: Matic pri telefonu.
1: Matic je prvi, ki je poklical. Matic, kako je?
2: Izpod gore.
1: Matic, kaj boš dobrega?
2: Mošna dečva.
1: Mošna dečva, bravo, odličen izbor.
2: Ne bo še razmagali, Jani.
1: Ja, mošna dečva in ansambel Zeme. Hvala, Matic, za klic, srečno.
2: Oba, dobi, dobi, poklanju, Jani.
1: Hvala lepa, adijo, Matic, srečno. Adijo. Evo, gremo naprej. Matic se je poslovil. Kdo pa je naslednji? Dober večer želim nekomu, ki ne gleda fotbala. Halo?
3: Ja, dobro večer.
1: He, Veronika, pozdravljeni.
3: Ja, vedno dajte po glasu.
1: Matic pa Veronika sta vedno prva, ko pokličeta pri glasbenih željah. Veronika, kaj lahko zavrtim za vas?
3: Gremo gor v hribe, vohat gorški zrak.
1: Gre, te pa nimam.
3: Nimaš, čuki.
1: Ne, Veronika, to pa nimam. Dejva eno drugo.
3: To pa, Savinska dolina.
1: To pa bom najdo, evo. Za vas, Veronika. Pozdrav, Velenje pa. Hvala za klic.
3: Hvala lepa.
1: Srečno, adijo. Evo, kot sem rekel, Matic in Veronika sta poklicala. Še kdo? 88 43 180. Zdaj vas čakam, res dolgo že nisem. Si nismo vzeli časa za glasbene želje, zdaj pa so. Dobro večer, naslednjemu. Halo.
4: Dobro večer.
1: Lepo zdrav, Koroški radio. Kdo je poklical?
4: Malo.
1: Ja, ja, kaj povejte, vzemte si cajt, jaz ga imam do desetih.
4: Jaz tudi.
1: Jok, te pa nema, počasi.
4: Jani Karmen, tole pri telefonu. Karmen, za moža Branko na... Pesem Branko.
1: Branko tudi nimam, oziroma moram poiskati, mislim, da bi se najdla ja. V redu, Karmen.
4: Znate pa dejma.
1: Dejma, bom se potrudil.
4: Jo.
1: Hvala, Karmen.
4: Adijo.
1: Ja, adijo, srečno. Evo, torej, Matic, Veronika, Karmen so poklicali, a še počakamo nekaj trenutkov, če ne, potem bi bilo to za nocojšnji večer 15. julija, sredina parada domačih, trenutno odprt telefon 88 43 180 za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nikoga. Torej, za Matica Mošna dečva, za Veroniko Savinska dolina ansambl Slovenija in za Karmen Branko. No, pa še dve imam, dve mimo etra. V ponedeljek 13. julija je praznoval 37. rojstni dan Rok Cehner iz Pameč. Rok, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Škorpioni bojo zašpilali, čeprav so že zašpilali pri tebi, pa jo bojo tudi preko valov Koroškega radija zašpilali pesem Mala roža. Včeraj, 14. julija, pa je praznoval okrogli jubilej Abrahama, 50. rojstni dan, Gorazd Vrhovnik Koki iz Koroškega Selovca. Za Gorazda pa zvrtim pesem Krajinsko dekle. To so vaše narodno zabavne glasbene želje. Prijetno poslušanje, jih že vrtim.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

Čestitka glasbeniku. V petek 17. julija praznuje 39. rojstni dan Boštjan Hosnar iz Pameč. Uldnikov Boštjan, odličen trobentač, član ansambla Juhej, pihalne orkestra Slovenj Gradec in ne pozadnji oziroma nezamenljivi član zasedbe Šeta Godba. Vse najboljše, Boštjan, tudi preko Lov Koroškega radija, zavrtim pa tole, ki jo, ja, mislim, da največkrat in zelo rad zaigraš. Ko Ivan zatrobi, Boštjan Hosnar, vse najboljše za tvoj rojstni dan.

In še ena čestitka glasbeniku. Zadnjo nocoj v soboto 18. julija praznuje 56. rojstni dan Blaž Žgavec, vodja, basist in pevec ansambla Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Skupaj z ženo in pevko Floriano sta si delila odrske deske že z ansamblom Vrtnica. Že 24 let pa sta skupaj pri ansamblu Javor. Vse najboljše, Blaž Žgavec z koroškega konca pošiljam čestitko v Črni vrh nad Idrijo. Za tvoj 56. rojstni dan.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

Festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Letos praznuje Abrahama 50 let obstoja. Še en mesec, oziroma če sem čisto natančen, en dan manj kot mesec dni, torej 14. augusta 2026, to je petek, nas loči do velikega dogodka na Graški gori. 50 let festivala, mednarodnega festivala Graška gora poje in igra. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na tem festivalu. Torej zapišite oziroma zapomnite si datum petek 14. august zvečer na Graški gori. Seveda tudi v naslednjih oddajah sredina parada domačih vas bomo povabili in vam tudi razkrili nastopajoče na letošnjem dogodku, torej Abrahamu festivala Graška gora poje in igra.

ansambl Srčni muzikanti v lepem valčku za vedno skupaj. Ja, skupaj smo bili od 7 ure zvečer, zdaj pa je 10 in Jani Repnik se poslavljam. Za vse tiste, ki vas ne zanima nogomet, pa vas zanima domača muzika, sem pripravil polke in valčke vse tja do polnoči. Naslednjo sredo 22. julija ob 7. zvečer pa spet skupaj v novi sredini paradi domačih. Špilali bodo pa v nadaljevanju ansambl Posluh, okrogli muzikanti, ansambl Gorski cvet, ansambl Svetlin, Lunca, Mladi prijatelji, Veseli dolinci, Slovenski pet, Šestica, Brigita in Boštjan, Slovenski zvoki, Unikat, Črna mačka, Ta pravi faloti, Alpski kvintet, Štajerskih sedem in tako naprej. Uživajte, srečno in lahko noč!

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.